В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Побачив сенс виправдати все і впав добрих ні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні, все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся так.

FM Галичина.

0: В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже.

0: вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
3: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун».

0: та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
2: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Неточного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з 2022 року. Про таке заявив помічник генерального секретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського регіону Махомед Халет Хіарі. За його словами, за цей час в Україні загинули щонайменше 274 цивільних, ще 1763 були поранені. Це найвищий місячний показник загиблих і поранених, починаючи з квітня 2022 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН підтвердила загибелі 16126 цивільних осіб, зокрема 796 дітей.
4: Політика.
5: Сполучені Штати Америки зажадали від Росії негайно укласти мирну угоду. Заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі заявив, що Вашингтон підтримує Україну в захисті її свободи і суверенітету та закликав Росію негайно повернутися до переговорів і укласти мирну угоду, оскільки час у цій війні грає проти Москви. За його словами, Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці українського народу. У Навроцького розповіли, що буде з відібраним у Зеленського орденом. Як розповіли в канцелярії польського президента, орден Білого Орла передадуть на зберігання до канцелярії президента Польщі. Нагороду вже отримали поштою. Посвідчення до ордена втрати чинність, а саму нагороду разом із документом передадуть до архіву. У канцелярії додали, Кариль Навроцький чітко заявив, що позбавлення ордена Білого Орла не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу.
4: Львівщина.
5: Ну, а тим часом у Львові перевірили роботу кондиціонерів ще у 65 автобусах, на яких маршрутах зафіксували порушення, знає Ольга Салабай.
6: Тож вчора представники управління транспорту перевірили роботу систем кондиціонування на 15 маршрутах. Мова про автобуси 11, 14, 20, 21, 23, 32, 34, 37, 41, 43, 48, 51, 53, 80, а також 84. Несправні системи кондиціонування виявили в 12 автобусах на маршрутах 14, 21, 34, 37, 41, 51 і 84. Ще 10 транспортних засобів не обладнані кондиціонерами. Найбільше порушень зафіксували на маршруті 34. 4 несправні кондиціонери, а також на маршруті 14, де несправними виявилися кондиціонери у 3 автобусах. Отож, перевізників оштрафували кожного на 1700 гривень. А львів'ян закликають повідомляти про вимкнені кондиціонери на гарячу лінію міста за номером 1580.
5: Сьогодні на вулиці Зеленій стартує ремонт дорожнього покриття. Мова про ділянку від відрізку вулиці Романчука до Євасюка. Оскільки працюватиме велика спецтехніка, рух транспорту тут може бути ускладений, а триватиме ремонт 2 дні, тобто сьогодні і завтра. Як розповіли у мерії, розпочнуть роботи після години пік, орієнтовно з 10-ї, щоб зменшити навантаження на ранковий трафік. Тому водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок, а також за можливості обирати альтернативні маршрути.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі триває розгляд справи щодо смерті дитини під час стоматологічного лікування. У міськрайонному суді відбулося чергове засідання. Під час розгляду мали допитати останніх 2 свідків, проте ті до зали суду не з'явилися. А крім того, адвоката медиків друге відмовили у доступі до документів. Про таке розповів один із захисників обвиненої Руслан Совершенний.
7: Під час допиту вона чітко і стверджувально вказала на те, що службове розслідування було. Її відповідь була так. Тому виключно це, окрім іншого, стало підставою також заявлення відповідного клопотання і необхідності отримання документів. Ми їх не отримали, тому, як на мене, обґрунтування, чому ми не заявляли його раніше, є абсолютно логічним, виходячи з того, що інформацію про проведення службового розслідування ми всі отримали під час допиту свідка.
8: На даний час це виглядає лише для того, щоб, знову ж таки, затягнути суд невідомо куди і щоб відкласти, розглядати клопотання, нескінченні клопотання, повторні клопотання. Відносно самого заявленого клопотання, ті самі підстави, які були зазначені раніше, такі самі з'являються зараз. Якщо вони не були написані, то в судовому засіданні вони були оголошені. Дане то питання ми вважаємо абсолютно безпідставним і необґрунтованим. Тому просто не згодні з'явили.
5: Ну, я нагадаю, в листопаді 2023 року мама перевезла маленького Єремія з села Тривухівці до Тернополя на планову стоматологічну процедуру під наркозом. На той момент хлопчику був 1 рік та 10 місяців. Перед тим віддав необхідні аналізи, але додому Єремій не повернувся. Ввечері того ж дня медики повідомили, що він помер. Щодо обставин смерті дитини провели розслідування, скерували справу до суду. На лаві підсудних анестезіологиня та дитячий стоматолог-хірург.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливий невеликий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
9: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.
12: 1, 2, 3, 4.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене грала Гаї.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
11: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
10: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
11: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
10: Лідея – європейська якість для українських полів.
12: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитки в обмаль. Купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Ти знаєш?

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Профілактичні обстеження зазвичай відкладають до моменту, коли вже щось починає турбувати. Але насправді логіка медицини проста. Краще перевірити стан організму тоді, коли ще нічого не болить. Бо багато процесів розвиваються поступово і довго залишаються непомітними в повсякденному житті. Саме тому раз на рік базовий чекап – це не формальність, а нормальна звичка турботи про себе. Для дорослих зазвичай починають із загального аналізу крові та сечі, щоб оцінити базові показники. Додають біохімію крові, яка показує роботу печінки, нирок і загальний обмін речовин. Також важливо контролювати рівень глюкози, щоб вчасно помітити ризики, пов'язані з обміном цукру. Не менш важливий контроль щитоподібної залози, адже вона впливає на енергію, вагу і самопочуття. Окремо варто перевіряти серцево-судинну систему, тиск і базові кардіологічні показники. Для жінок додається огляд гінеколога, для чоловіків – уролога, навіть якщо нічого не турбує. У дітей профілактика трохи інша, але логіка така сама – подивитися, як організм росте і розвивається. Це загальний аналіз крові, оцінка рівня заліза, перевірка зору і слуху за потреби, а також огляд педіатра. Також звертають увагу на імунітет і частоту хвороб, бо це багато говорить про стан організму. Важливо, що профілактика – це не пошук проблем, а спосіб їх не допустити. Бо коли щось виявляється на ранньому етапі, рішення зазвичай простіше і швидше. І найзручніше, коли всі ці обстеження можна пройти в одному місці, без зайвих маршрутів і черг. І саме так працює клініка MedSpace, де підходять комплексно і до дорослих, і до дітей, щоб профілактика була не разовою дією, а нормальною частиною турботи про здоров'я.
1: Реклама.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: FM Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
7: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
12: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
13: Коли про їжу вже подбали.
12: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
13: А якщо гостей багато?
12: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
13: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
14: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
15: А новини на FM Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
15: Київ готовий до прямих переговорів з Росією, але наше терпіння не безмежне. Про таке заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, впродовж останніх 15 місяців Україна неодноразово закликала Раду безпеки ухвалити рішення для припинення вогню. Проте ці зусилля були марними. Мельник також зазначив, що навіть російські пропагандисти визнають, що бумеранг війни повернувся на територію Росії. Завершуючи свій виступ, він звернувся до російського представника із вимогою негайно звільнити окуповані українські території. А тим часом у Кремлі пообіцяли, що Путін обговорить із Лукашенком так звані погрози Зеленського. Мова про ризик наступу чи ескалацію з боку Білорусі. Напередодні Зеленський попередив Лукашенка про наслідки, чи зможе вплинути Путін і затягнути Білорусі на пряму війну проти України. Чи буде реакція від Лукашенка? Про таке розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
16: Лукашенко вже відреагував, правда, словами, і його всі ці риторика стала набагато тихішою. Інша річ, що це ніяк не применшило там вислови його пропагандистів, але сам Лукашенко і офіцбос дещо по-іншому повчилися вести. До речі, навіть у випадку з автобусом білоруськими дітьми, який в Брянську попав під обстріл безпілотником, і навіть якщо подивитися, що там зараз говорять їхній секретар РНБО Вольфович, то так вже він не говорить, що це удар ЗСУ, якщо з самого початку білоруси це говорили.
15: Гондурас планує придбати дрони в Україні. Потрібні вони для боротьби з незаконним обігом наркотиків та посилення безпеки кордонів. Про таке пише Євроньюз. Зазначив, що минулого тижня президент Гондурасу Анастріас Фурам зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським. Під час переговорів український президент запропонував співпрацю у сфері військової технології. Сфура заявив, що ця технологія може допомогти владі контролювати віддалені райони та виявляти злочинну діяльність. Віце-маршалок польського

0: Польського сенату повернув Україні дві державні нагороди на знак протесту. Як пишуть польські медіа, Міхал Камінський пішов на цей крок, бо, мовляв, найвищі органи влади України не наважилися однозначно засудити винуватців волинської трагедії та масових вбивств громадян Польщі. Він також додав, що Польща була адвокатом України у Європі, а також надавала політичну, економічну та дипломатичну підтримку Києву.
1: Економіка.
0: З 26 червня поповнення картки через термінал буде лише через смс-підтвердження, незалежно від суми. Водночас без відповідного коду, як і раніше, можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки та поповнювати мобільний зв'язок. У Мінфіні пояснили, що нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, в обід і ближче до вечора можливий невеликий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях плюс 26, в Ужгороді спекотніше, там буде 30 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
6: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
5: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».

0: врожай.
1: До Затруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Гоу, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому людина може втрачати голос? Голос утворюється завдяки голосовим зв'язкам, які знаходяться в гортані. Коли ми говоримо або співаємо, повітря з легень проходить через них і змушує їх швидко вібрувати. Під час застуди, ларингіту або сильного навантаження голосові зв'язки можуть запалюватися та напрякати. Через це вони вже не можуть нормально вібрувати, і голос стає хрипким, слабким або тимчасово зникає. Втрату голосу також можуть спричинити дуже гучні крики, тривалі виступи без відпочинку, сухе повітря або подразнення від диму. У більшості випадків голос повертається після відпочинку, достатнього пиття та зникнення запалення.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Гатчина.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Вночі Росія атакувала Україну 135 ударними дронами, за даними повітряних сил ЗСУ. Захисники збили 118 ударних безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях у повітряному просторі ще декілька безпілотників. Це дані від повітряних сил.
0: Політика.
1: Польська митниця блокує автівки «Укрпошти» впродовж останніх 2 місяців. Про таке повідомив гендиректор Ігор Смілянський. За його словами, через це компанія змушена об'їжджати через Угорщину та Словаччину. Попри те, що клієнти не помітили зміну роботи «Укрпошти», витрати компанії ростуть, бо логістика стає довшою і відповідно дорожчою через високі ціни на пальне. На думку Смілянського, саме проблеми з митницею могли бути однією з причин, чому Зеленський відправив свій орден до Польщі новою поштою, а не через державну компанію. Інформацію зі затримками підтвердили і у прикордонній службі. За словами речника Андрія Демченка, труднощі виникають саме на польському кордоні, бо по території України як прикордонний, так і митний контроль автівками проходять. На думку Демченка, для вирішення ситуації українським профільним службам та міністерствам необхідно отримати від Польщі чіткі пояснення щодо причин дій.
0: Світ.
1: Німеччина стягує війська до кордону з Білоруссю. Орієнтовно 5 тисяч військових перекинуть у Литву до кінця 2027 року. Як пише видання Bild, підготовка необхідної інфраструктури випереджає графік майже на 10 місяців. Міністр оборони Литви розповів, що бригада під керівництвом генерала Хубера відіграватиме ключову роль у посиленні НАТО на Східному фланзі. Наразі у Литві вже дислокується майже 2 тисячі військових Бундесверу. Президент США Дональд Трамп заявив про повне відкриття проходу через Ормузьку протоку. Влада Ірану та Оману підтвердили наміри зберегти вільне та безоплатне судноплавство.
0: Суспільство.
1: Львівські рятувальники долучились до пошуків віднесеного течією 10-річного хлопчика на Закарпатті. За словами надзвичайників, наразі вони обстежують акваторію та прибережну територію річки Тиса. Додам, інцидент стався ще у неділю у Берегівському районі. За даними Закарпатського центру екстреної медичної допомоги, 4 дітей перебували у воді, коли їх почало зносити течією. 3 дітей віком 4, 12 та 13 років змогли схопитися за коріння дерев і траву. Їх витягнули з води і після огляду медиків відпустили. Ще одну дитину, 10-річного хлопчика, течія понесла далі. Наразі тривають пошуки.
0: Тернопільщина.
1: Тернопіль боргує Міністерство фінансів величезні суми. Саме тому місто вирішило підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Зокрема, ціни на платіжці підвищили з 37 гривень до майже 88. Про таке розповів директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма. За його словами, раніше пропонували іще вищу платіжку майже 96 гривень, проте зупинились на 88. А скільки саме боргує містом, зараз почуємо.
2: Оскільки проведено величезний комплекс робіт для покращення надання послуг, це будівництво станції знезалізнення, яка вже працює на сьогоднішній день. Це модернізація 2 найбільших каналізаційних насосних станцій. Це заміна 4 великих об'єктів по водопровідних каналізаційних мережах. Це часткова заміна автотранспорту. І відповідно ці запозичення вони потребували, щоб ми за певним графіком проводили розрахунки, повертали ті кошти, які вклали в нашу інфраструктуру. Якщо би Нацкомісія переглядала тариф і дозволяла його застосовувати для всіх споживачів, в принципі, в нас би боргів ніяких не виникало. Але Національна комісія, яка є одним з підписантів багатостороннього субкредитного договору, вона не виконувала свої зобов'язання. Відповідно, ми не мали можливості розраховуватися. На сьогоднішній день борг перед Міністерством фінансів становить 340 мільйонів гривень.
1: Протягом одного тижня через мобільний додаток «Є-Тернопіль» користувачі здійснили понад 700 платежів за земельний податок. Загалом від початку роботи сервісу вже сплатили понад 2500 платежів. Нагадаю, нещодавно у додатку «Є-Тернопіль» з'явилася можливість переглядати нарахування земельного податку для фізичних осіб за 2026 рік. Сервіс доступний для мешканців усієї Тернопільської області. Нарахування податку фізичним особам здійснюють контролюючі органи на підставі відомостей про земельні ділянки.
0: Спорт.
1: Чемпіонат світу з футболу триває. Ліонель Мессі перевершив рекорд Мірослава Клозе. Який саме і як минули нічні матчі, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Чуєш ці запальні ритми?
4: Самба!
3: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
4: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
3: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
4: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Економити з АТБ стало ще простіше.
8: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
8: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
7: АТБ – вигідно щодня.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Супер ідея деконсервації – кабачкова ікра. Можна подавати як самостійний гарнір, або як додаток до основних страв, таких як м'ясо або риба. Її часто намазують на хліб або тости, використовують як закуску чи частину сніданку. А ще кабачкову ікру можна додавати в піци, запіканки, омлетики або використовувати як один із складників для начинки в бутербродах або рулетах. Зберігайте рецепт. Необхідно 4 кілограма світлих кабачків, 1 кілограм цибульки, 1 кілограм моркви, 120 грам столового оцту, 200 грам цукру, 2 столових ложки солі з гіркою, чорний молотий перець і 300 грам томатної пасти. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити. Кабачки почистити, видалити серединку, нарізати кубиками, обсмажити. Моркву потерти на крупну терку, обсмажити. Усе з'єднати в одній посудині, додати оцет, цукор, сіль і перець. Поставити на вогонь і з моменту закипання тушкувати 1.5 години, часто помішуючи. Потім масу перебити блендером, додати 300 грам томатної пасти і тушкувати ще 15 хвилин. Розкласти в стерилізовані банки і закатати металевими кришками.
2: Реклама.
1: А щоб бути впевненим в тому, що якісна кабачкова ікра чекатиме у банці і до осені, і до зими, і до весни, обирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рід». «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить, власне, 9% оцтової кислоти і забезпечує вам збереження вашого урожаю. Особливого смаку додасть якісна томатна паста «Руна». Шукайте в магазинах вашого міста.
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
8: Знижки на постійній основі. Деталі

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно за кухана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім про перебіг чемпіонату світу з футболу, про рекорд Месі, а також поговоримо про стрибки у воду.
8: Про футбол.
9: Збірна Аргентини з рекордними голами. Месі обіграла Австрію та вийшли у плей-офф чемпіонату світу 2026. Зустріч завершилася із рахунком 2-0. Саме на цьому матчі нападник збірної Аргентини Ліонель Месі перевершив рекорд Мірослава Клузе за забитими м'ячами на чемпіонатах світу з футболу. Гол на матчі другого туру став для нього 17-м на чемпіонатах світу і 4-м на поточному мундіалі. Зараз Месі одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії турніру. Тим часом Франція розгромила Ірак та вийшла у плей-офф чемпіонату світу 2026. Поєдинок закінчився розгромною перемогою Леблю із рахунком 3-0. Двома голами відзначився Кіліан Мбапе, а останній гол забив Усман Дембеле.

0: Зараз Франція очолила перший квартет, набравши максимальні 6 балів. Ірак із нулем прогнозовано замикає гру. Збірна Норвегії обіграла Сенегал у другому турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 із футболом. Зустріч закінчилася із рахунком 3-2. За Норвегію голами відзначився Педерсен, який забив перший гол, та Голанд, який виконав два. Норвегія, як і Франція, набрала у квартеті по 6 балів. Груповий етап норвежці завершить грою проти Франції. Поєдинок запланований на 26 червня та розпочнеться о 22-й за київським часом. І вже сьогодні відбувся матч другого туру групи J на чемпіонаті світу 2026. У ньому збірна Алжиру здобула перемогу над Йорданією з рахунком 2-1. Це була лише четверта гра між арабськими країнами. Після невдару удару Нізара Аль-Раждани алжирці захопили м'яч та у другому таймі перемогли. Цей виграш став для них першим на мундіалях із 2014 року. «Динамо» визначилося із місцем проведення номінального домашнього матчу у кваліфікації Ліги Європи. Для білосиніх домашній матч відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні «Арена Люблін». Він розпочнеться о 20-й за київським часом у четвер 9 липня. Матч відповідь на полі румунської команди відбудеться у четвер 16 липня о 20:30 за київським часом на стадіоні «Клуж-Арена» у місті Клуж-Напока.
1: Про спорт.
0: Українські спортсмени здобули першу медаль на чемпіонаті Європи 2026 зі стрибків у воду серед юніорів, який нині проходить у Будапешті. Уже в перший змагальний день синьо-жовті завоювали бронзову медаль у змішаних змаганнях. Це були усі новини спорту. На цю годину ще більше слухайте у вечірньому випуску.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: На мальовничих пагорбах Львівщини, поблизу села Унів, розташований один з найвидатніших духовних центрів України – Свято-Успенська Унівська Лавра. Цей монастир відомий не лише як місце молитви, а й як центр культурного, духовного та національного відродження. Історія Лаври сягає далекого 14 століття. За переказами, її заснував князь Лагодовський, який отримав зцілення в джерелі поблизу монастиря. Ця подія стала знаковою, і на місці джерела згодом збудували монастир, який назвали на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Саме джерело й сьогодні приваблює численних паломників, які вірять у його цілющі властивості. Унівська лавра зазнала чимало випробувань, руйнувань під час нападів, періодів запустіння, але завжди відновлювалася завдяки підтримці вірян та благодійників. У 17 столітті вона була укріплена і перетворена на оборонний монастир. Масивні мури, вежі та бойові укріплення, зведені навколо лаври, збереглися донині, нагадуючи про її непросту історію. Сьогодні Свято-Успенська Унівська лавра є осередком Української греко-католицької церкви. Це місце зберігає не лише архітектурну спадщину, а й духовну пам'ять поколінь. Монахи лаври продовжують традиції богослужінь, займаються книговиданням і приймають численних паломників, які приїжджають сюди з усіх куточків України та світу. Особливим моментом для відвідувачів є участь у богослужіннях та відвідини цілющого джерела. Крім того, лавра проводить духовні семінари, які допомагають людям знайти внутрішній спокій і зрозуміти глибини християнської віри. Унівська лавра – це не лише святиня, а й частина національної ідентичності України. Вона нагадує про багатогранність нашої історії, про духовні цінності, які допомагали українцям вистояти в найважчі часи. Її стіни сьогодні є свідками віри, культури та незламності нашого народу.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама.

0: дійсного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Сили оборони розгорнули масштабну ударну кампанію для повного руйнування логістичних маршрутів ворогам до Криму. Останні атаки дронами мають позбавити Росії можливості постачати паливо та підтримувати свої окупаційні військам через Керченську протоку. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни. Та чи зможуть сили оборони перерізати усю логістику окупантів до Криму? Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський.
6: Єдиним надійним способом перекриття логістики є тільки фізична присутність військ в зоні виконання завдань, тобто перерізання сухопутного коридору. І тому говорити про те, що ми на 100% перекриємо, було б неправильно. Але з іншого боку, треба розуміти наступне. Ми, в принципі, не намагаємося це зробити, зважаючи на складність цієї задачі. Треба довести рівень перекриття логістики до такого рівня, який забезпечує деградацію військ, які знаходяться на півострові, і значно обмежує можливості взагалі по використанню військ, якщо не робить їх загалом неможливим. Затрати і зусилля, які будуть докладатися на того, щоб просто підтримати і існування цього групування буде занадто великими порівняно з тим, що це групування може дати. А може дати воно рівно нічого, тому що, будучи заблокованим в Криму, російські війська не можуть оперувати.
5: Часом у Криму знову палає. За даними місцевих, горить нафтобаза у Керчі. Ось усі аналітики повідомляють про атаку на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів ТЕС-термінал. Під ударом був і порт Кавказ. Пожежа спалахнула і на в'їзді до Керчі, де розташована позиція С-300-400, а також фіксують пожежу в районі селища Багерове, де також розташована позиція С-300-С-400. Під Джанкоєм біля села Ізумрудне зафіксовано пожежу в районі мосту через Північно-Кримський канал. Окрім того, вночі окупанти перекривали Керченський міст. Білоруська опозиція вважає, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко готується до прямої участі у війні проти України. Детальний звіт загрози передав голові МЗС України, заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, головного виконавчого органу білоруської демократичної опозиції Павло Латушко. У звіті виділили 8 головних ознак, серед яких легалізація превентивних ударів, перехід економіки на військові рейки, мобілізація медицини та цивільного сектора, накопичення стратегічних ресурсів і не тільки. Звіт містить не лише фіксацію тенденцій, а й конкретні рекомендації, як запобігти найгіршому сценарію та стримувати агресивні амбіції режиму Лукашенка. І до теми у Єврокомісії відреагували на ультиматуми Зеленського для Лукашенка. Білорусь допомагає Росії вести агресивну війну проти України, тому українці мають право на самооборону. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіпер. За її словами, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокаційні дії проти Євросоюзу. Зокрема, були порушення повітряного простору країн ЄС, а також Мінськ використовував міграційну кризу, щоб чинити тиск на європейські країни. Тож, чи можуть бути реальні дії з боку нашої армії проти Білорусі, чи все ж будемо дипломатично тиснути на Лукашенка? Про все це розповів політолог та голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.
7: Мова йде особливо про ретранслятори, які встановлюються на території Білорусі для коригування роботи російських безпілотників, особливо в північній частині України під час атак на українські громади. Тому в цій ситуації, ну це ж все бачать. Це всі бачать, все бачать. І насправді стосовно цих ретрансляторів, ще до того, як почав президент України говорити, ну ми знаємо, що публічна комунікація йшла, ну наприклад, на рівні радників міністра оборони, і про це прямо говорили, коли включали, коли вимикали і так далі. Ну той же там пан Флеш, якщо за ним там слідкувати активно. Але що стосується Європейської комісії, ясно, що вони там не дають дозвіл чи не забороняють. Вони просто трактують це. Ну очевидно, так це розумію, в рамках 51 статті статуту ООН, право на самооборону.
4: Політика.
5: У Міністерстві закордонних справ України не бачать причин говорити про роз'єднання України та Молдови у процесі вступу до Євросоюзу. Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, після відкриття першого етапу переговорів подальший рух у процесі відбувається на основі чітко закріпленої методології, що передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата. Водночас вона зазначила, що Україна та Молдова синхронізовано рухаються в межах переговорного процесу та послідовно проходять відповідні етапи євроінтеграції. У відомості додали, що Україна розраховує на справедливий, об'єктивний та виважений підхід з боку ЄС у межах подальшого процесу розширення.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі на маршрути виїхали 5 нових тролейбусів електронною. 4 з них обслуговують маршрут номер 10, а ще один працює під номером 2. Електротранспорт є низькопідлоговим та обладнаний кондиціонерами, а також системами відеоспостереження. Для зручності маломобільних пасажирів транспорт оснащений відкидним трапом для заїзду та виїзду крісел колісних, а також спеціально облаштованими місцями у салоні.
4: Рівненщина.
5: У Рівному запрацював мобільний донорський хаб. Напередодні поблизу драмтеатру кожен охочий міг здати кров у двоповерховому автобусі. За 5 годин роботи 50 людей зробили донацію. Мобільний донорський хаб подорожує Рівненщиною впродовж місяця. Автобус вже побував в Острозі та Сарнах, а далі відправиться у Березне 25 червня у Вараж. Загалом у Рівному вдалося зібрати понад 20 літрів крові.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в програмі пісня, яка звучить легко і невимушено, але водночас має свій особливий, трохи дивакуватий шарм. Це «Riptide» у виконанні Венс Джоя. Композиція вийшла у 2013 році та увійшла до дебютного альбому «Dream Your Life Away». «Riptide» – це історія про закоханість, страхи і внутрішні сумніви. Спочатку «Riptide» не планували як великий хіт, але пісня стала вірусною завдяки радіо і стрімінгам. Вона очолила чарти в Австралії та Новій Зеландії, а згодом потрапила до топ-10 у багатьох країнах світу. Сьогодні «Riptide» має мільярдні прослуховування і вважається однією з найвідоміших інді-поп-пісень 2010-х. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Партнер години «Лідея».
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія «Лідея» створила гібрид озимого ріпаку «Лід Інвікто». Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. «Лід Інвікто» – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. «Лідея» – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskaseeds.com.ua.
3: Реклама. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Сузуки Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
12: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
12: Президент Зеленський таки поїде на конференції з відновлення України у Гданську. Про таке заявили в польському уряді. Там зазначили, що не бачать сигналів того, що Володимир Зеленський не приїде. За словами речника польського уряду Адама Шлапки, навіть без присутності президента України, захід все одно відбудеться. Адже основне завдання полягає у пильному стеженні за тим, щоб польські інтереси щодо безпеки чи економіки реалізовували. На запитання, чи не вплине українсько-польська дипломатична криза на атмосферу переговорів, він відповів, що не варто приховувати, що зараз ситуація в українсько-польських відносинах найбільш напружена. Петр Мадяр переконаний, що генпрокурор Угорщини невдовзі сам піде у відставку через скандал з Ощадбанком. Тиждень тому Мадяр анонсував розслідування у зв'язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів. Зараз угорський лідер каже, що для відставки, призначеного ще Віктором Урбаном генпрокурора, не знадобиться спеціальних кроків. Нагадаю, що 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які з часу затримання інкасаторів залишались в Угорщині.
0: Війна.
12: У Керчі спалахнула сильна пожежа після прильотів, а попередньо горить ТЕЦ. Російські телеграм-канали пишуть, що половина Криму залишилася без світла. Ймовірно, приліт стався по ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи фіксують дим завдовжки 47 кілометрів. А тим часом у Росії паніка. По всій країні оголосили повітряну тривогу. Повідомляють про пуск «Стормшеду» з українських Су-24. Про таке повідомляють окупанти, тож наразі ми стежимо за подіями. Кремль готує зустріч Путіна та Лукашенка через ультиматум України щодо білоруських ретрансляторів. Раніше Володимир Зеленський дав самопроголошеному лідеру Білорусі тиждень на демонтаж обладнання, яке коригує удари російських дронів по українських містах. У разі відмови білоруської сторони український президент пообіцяв знищити ці об'єкти силами ЗСУ. Тож, на якій відстані від українсько-білоруського кордону розташовані ці ретранслятори, про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
13: Відстань тих місць, де на території Білорусі розміщують ретранслятори від нашого кордону, це невелика відстань, фактично це може бути там і кілька кілометрів. Всі ці технічні засоби, це підтримка.

0: підтримка з боку Білорусі саме війни, яку Росія веде проти нашої країни. А фактично ми не відмічаємо, спостерігаючи там за допомогою технічних засобів, відеокамер, безпілотних літальних апаратів. Ну але сигнали, які продовжують мати підрозділи розвідок, тиск з боку Росії на Білорусь, щоб та більш масштабніше долучалася до війни проти нашої країни, він зберігається.
1: Туреччина повідомила про двох постраждалих внаслідок удару безпілотниками по судну турецької компанії. Воно перебувало неподалік порту Чорноморськ. В МЗС Туреччини підтвердили, що внаслідок удару безпілотника члени екіпажу отримали поранення. У заяві зазначили, що турецьке посольство у Києві та генконсульство в Одесі тримають на контролі ситуації з постраждалими громадянами.
2: Тернопільщина.
1: У Держпродспоживслужбі розповіли, де у Тернополі можна купатися. Фахівці перевірили якість води на двох пляжах, офіційно визначених як місця масового відпочинку. За результатами моніторингу і Циганка, і дальні пляжі відповідають вимогам Мінохорони здоров'я. Фахівці служби також нагадали про необхідність дотримуватися правил безпечного відпочинку біля водойм.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 26, в Ужгороді спекотніше, там 30 градусів тепла очікують. А зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11:00.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер години «Лідея»
1: – провідна насіннєва компанія України.
2: Кожен фермер знає, хороший урожай починається з правильного насіння. Щоб навесні поле впевнено стартувало до нового сезону, важливо закласти міцний фундамент ще восени. Гібрид ріпаку «Дженеросо» від компанії «Лідея» вирізняється потужним осіннім розвитком та демонструє відмінну зимостійкість та стійкість до вилягання. Це гібрид, створений для стабільного результату навіть за непростих умов вирощування. «Дженеросо» – впевненість у кожному гектарі та надійна основа майбутнього врожаю. «Лідея» – європейська генетика, перевірена в українських полях.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: медичного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: У Білгородській області повідомляють про ракетний удар по крайдяному заводу в місті Алексеївка. Попереднє підприємство отримало критичні пошкодження і фактично знищено, пишуть місцеві телеграм-канали. Очевидці діляться кадрами наслідків атаки у мережі. На них видно серйозні задимлення. Тим часом половина тимчасово окупованого Криму нібито залишилася без світла після нічної атаки. Про таке пишуть пропагандисти. Попередньо під удар потрапила Камиш-Бурунська ТЕЦ у Керчі в районі Аршинцевого. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. Горить біля нафтотерміналу Керчі та електропідстанції поблизу Миколаївки. Фіксують пожежі на в'їзді до Керчі та в селищі Багерово, де розташовані позиції С-300 та С-400. Що сталося з ППО окупантів? Чому почали пропускати стільки ударів? Розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
6: Те, що в них було, фактично в них мало не раз на рік оновлюється увесь парк засобів протиповітряної оборони. Тому що наші збройні сили використовують кілька видів ударів по цій території. По-перше, застосовуються мідстрайки. Крім того, використовуються дрони меншої дальності, але такі, які летять в режимі FPV. Ну і були навіть удари звичайними FPV прямо з морських безпілотників. Підходив морський безпілотник, відкривав спеціальні, значить, ємкості, і з них вилітало кілька FPV-дронів, які прямували до антен радіолокаційних станцій. А відомо, якщо вивести з ладу радар наведення, то весь зенітно-ракетний комплекс стає безпорадним. Не зможуть запустити ракети, бо без радару наведення неможливо.
5: Ще 4 регіони Росії обмежили продаж пального. Росіянам порадили менше користуватися автомобілями. Омська, Саратовська, Іркутська та Новосибірська області оголосили про ліміти на відпуски бензину та дизеля і пояснили це зростанням попиту та необхідністю контролювати ситуацію на ринку. Губернатор Омської області повідомив, що ліміт на бензин становитиме 40 літрів, а дизельне паливо – 80 літрів. У Саратовській області відпускають не більше 30 літрів на одну машину. Дефіцит збільшується через посилення ударів по нафтопереробній інфраструктурі окупантів. У Кремлі заявили, що вони координують свої дії із нафтовими компаніями для вирішення цієї проблеми. А тим часом Росія оголосила в міжнародний розшук командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді та керівника головного управління розвідки Іващенка.
4: Політика.
5: Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла обернулося поразкою для Польщі. Україна вийшла з цієї ситуації переможницею, бо зберегла назву імені героїв УПА. Екс-глава МСС Польщі Яцек Чобутович заявив про таке і розкритикував президента Навроцького за неефективні кроки. Він наголосив, що у міжнародних відносинах застосовують інші заходи. Це могла бути дуже серйозна дипломатична нота, виклик посла чи резолюція Сейму, але не рішення, що стосується питань гідності. Ця образа на адресу президента Зеленського точно не сприятиме тому, що Україна боролася за місце для Польщі за столом переговорів про завершення війни. І ще Чепотович додав, що якщо тепер Зеленський не приїде на конференцію в Гданську, це буде приниженням для польської держави. І до теми у Навроцького поклали на Україну відповідальність за погіршення відносин. Глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький заявив, що контакти і відносини між Україною та Польщею перебувають у поганому стані. За його словами, причиною цього є те, що українська сторона вирішила знехтувати пам'яттю про жертву та домовленостями, досягнутими у Варшаві. Також він додав, що присвоєння військовій частині імені Героя УПА є неприпустимим з погляду польської політики. За словами президента Польщі, до спроби налагодити контакти так і не дійшло, але дипломатичні канали завжди функціонують.
4: Економіка.
5: І вже маємо інформацію, коли Україна отримає перший транш з кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Окрім того, знаємо вже і скільки людей одержали компенсації від держави за знищене житло. Про це усе і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо ФМ Галичина.
4: Львівщина.
5: Сьогодні у Львові запланований суд у справі вбивства Андрія Парубія. Це другий день слухання, адже засідання відбувалося і вчора. То що ж розглядатимуть вже сьогодні, почуємо від нашої Юлії Гапонюк.
1: У ці хвилини у Франківському районному суді Львова стартує чергове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. І я вже перебуваю біля судової зали. Нагадаю, учора підсудний Михайло Стельников неочікувано для всіх відмовився від свого адвоката Віктора Пономаренка. Також напередодні родина загиблого наполягала на перегляді відео з місця злочину, а захист обвинуваченого без попередження просив зняти арешт із їхнього майна. Головне питання сьогодні, чи призначать Стельникову нового адвоката. А я залишаюся тут і буду оперативно повідомляти вас про всі деталі процесу.
5: Сьогодні у Львові на вулиці Богдана Хмельницького 28-32 видалятимуть дві тополі. Дерева обстежили фахівці і визнали аварійними. Відтак, щоб запобігти падінню дерев під час сильного вітру та можливим негативним наслідкам, ухвалили рішення про їх зрізання. Для проведення робіт перекриють частини вулиці, де не курсує громадський транспорт. За інформацією Галицької районної адміністрації, працюватимуть великі машини, тому до 14-ї перекрили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького на відрізку від вулиці Замарстинівської до вулиці цим дитька.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: В самому серці Волині, над тихою річкою Іквою, стоїть одна з найстаріших і найвідоміших фортець України – Дубенський замок. Археологи вказують, що перші дерев'яні оборонні споруди тут виникли ще у 10 столітті і споруджені племенем волинян. Згодом вони розбудовувалися і зміцнювалися аж до монгольської навали середини 13 століття. Проте з 16 століття тут з'являється перший прототип сучасного кам'яного Дубенського замку, побудованого князем Костянтином Острозьким. І з самого початку замок мав чітку мету – захищати. Це був час постійної небезпеки, татарські напади, внутрішні конфлікти. Замок став потужною фортецею, яка витримала десятки облог і ніколи, повторюсь, ніколи не була взята ворогом. Він стояв на важливому стратегічному шляху між Львовом і Києвом, а тому його укріплення будували з особливою ретельністю. Замок мав товсті стіни, бастіони, глибокі рови з водою, потаємні підземелля і навіть величезний за тими мірками арсенал з 73 гармат. Усе для того, щоб витримати навіть найзапекліший напад. Особливого розквіту замок досяг у 17 столітті, коли його власником стали князі Любомирські. Саме вони перетворили холодну фортецю на справжню резиденцію з палацовими залами, костелом, арсеналом, бібліотекою, художніми колекціями. У той час у замку вирували прийоми, бали, дипломатичні зустрічі, проте водночас замок залишався головною оборонною спорудою регіону. У 1648 році під час національно-визвольної війни війська Богдана Хмельницького підійшли до замку, але так і не змогли його здобути. Тоді ж народилася одна з найвідоміших легенд замку про підземні ходи з кімнатами, наповненими золотом, які нібито князі сховали від козаків. Ці скарби шукають і досі. Замок вистояв при штурмах та облогах, але, на жаль, із плином часу частина його споруд була зруйнована, а деякі перетворилися на в'язницю. У 20 столітті Дубенський замок пережив нові випробування. У роки радянської окупації тут був розміщений НКВС, і саме на його території в 1941 році відбулася одна з трагічних сторінок розстріли в'язнів, коли радянські каральні органи встигли знищити сотні людей перед відступом. Ці події залишили кривавий слід в історії замку. Сьогодні тут діє історико-культурний заповідник. Відвідувачі можуть побачити старовинні підземелля, розкішні зали, бастіони. Більша частина замку перебуває в доброму стані, а також продовжується його реставрація.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%.

0: вже в плейлисті.
1: Я поклав своє кохання на вівтар.
0: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
3: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму місті.

0: 19.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні в випуску розповім про гучне звільнення, кредит від Євросоюзу для України, а також поговоримо про допомогу українцям. Гендиректора «Укрпошти» звільняють. Національний банк України зобов'язав відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва впродовж 5 робочих днів. За даними Нацбанку, Ігоря Смілянського визнали таким, що не відповідає вимогам профпридатності. Причиною стали виявлені під час перевірок порушення у сфері платіжних систем, фінмоніторингу, управління ризиками та внутрішнього контролю.
3: Допомога Україні.
4: І стало відомо, коли Україна отримає першу частину кредиту на 90 мільярдів євро. Йдеться про 3,2 мільярда євро, які надійдуть вже 25-26 червня. А оголосять про це під час конференції у Гданську. Рішення ухвалили ще минулого тижня. Натомість наступну частину у розмірі 5,9 мільярда євро призначено вже для підтримки української армії. Київ мав би отримати також до кінця червня. Саме про таку суму раніше говорили у Єврокомісії. Впродовж першого місяця літа загалом планували переказати 9,1 мільярда євро. Щоправда, для цього наприкінці травня довелося зробити низку підготовчих кроків. Зокрема, Верховна Рада схвалила меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду.
3: Бюджет.
4: Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до державного бюджету 2026. Вони спрямовані на збільшення видатків на безпеку та оборону на 1,5 трильйона гривень. Передбачено, що доходи державного бюджету зростуть на 2 трильйона 291 мільярд гривень завдяки трьом джерелам. Фінансова підтримка Євросоюзу забезпечить майже усю суму, а решту закриють додатковими надходженнями в межах виконання плану України та збільшення надходжень від податків за рахунок збільшення обсягу грошового забезпечення військових.
3: Пальне.
4: Ціни на нафту почали падати після мирних переговорів між США та Іраном. Ф'ючерси на марку нафти Brent подорожчали на 20 центів за барель, тобто менше 1%. Американська West Texas Intermediate знизилась на 12 центів. Вчора загалом ціни впали на понад 3% після того, як США надали Ірану 60 днів звільнення від санкцій за підсумками перших мирних переговорів, а посадовці повідомили про паузу в бойових діях у Лівані в межах ширшої угоди. Збитки довкілля України внаслідок війни перевищили 7 трильйонів гривень. Лише за останній тиждень ця сума зросла на майже 52 мільярди. Як повідомили в Держекоінспекції, найбільше зросли збитки через забруднення атмосферного повітря внаслідок лісових пожеж – це 51 мільярд гривень збитків, а також горіння нафти – 220 мільйонів гривень. Збитки від забруднення ґрунтів та засмічення земель також зросли на понад 640 мільйонів гривень і ще на 150 тисяч від забруднення та засмічення води. Російська агресія проти України є головною причиною шкоди довкіллю. Тепер Київ разом із міжнародними партнерами працює над створенням системи майбутніх компенсацій. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив

0: Продаж активів 5 банків на понад 900 мільйонів гривень. З них на майже 875 мільйонів гривень виставили права вимоги за кредитами, а за 16,5 мільйонів гривень – об'єкти нерухомого майна та основні засоби. Окрім того, заборгованість перед банками становить понад 10 мільйонів гривень. Нагадаю, вкладники банків, які ліквідувалися, у першій половині року отримали майже 17 мільйонів відшкодування.
1: Допомога.
0: Понад 200 тисяч українських родин отримали державні компенсації за зруйновані домівки, а загальна сума допомоги вже перевищила 100 мільярдів гривень. Детальніше про це почуємо від нашої Ольги Салабай.
2: Наразі зафіксували понад 342 тисячі об'єктів пошкоджених чи знищених внаслідок російської агресії. З них майже 300 тисяч – житлові будинки, і майже 30 тисяч об'єктів мають статус «знищені повністю». Антилідером за кількістю знищеного житла є Донецька область – майже 30 тисяч житлових об'єктів. Далі Харківщина – понад 6 тисяч, Київщина – 4 тисячі, Херсонщина – 3,5 тисячі, Запорізька область – 1300 і Дніпропетровська – понад 900 об'єктів. Проте ці дані не є остаточними через неможливість проведення комісійних обстежень у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. За даними Мінрозвитку, 206 тисяч 447 родин вже отримали компенсації на загальну суму 104 мільярди гривень за програмою «Є відновлення». Зокрема, за пошкоджене житло понад 138 тисяч родин на загальну суму 13,5 мільярдів гривень. А за знищене житло понад 65 тисяч родин отримали сертифікати для придбання житла на загальну суму 85,2 мільярди гривень.
1: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 27, в Ужгороді – максимум плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
5: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: Росіяни шукають шляхи обходу української радіоелектронної боротьби. Окупанти тестують новий діапазон частот для шахедів та гербер. Наскільки це ускладнює роботу нашої РЕБ та як цьому протидіяти, розповів співзасновник компанії-виробника РЕБ Тимофій Юрков.
4: Раніше вони працювали всього в двох діапазонах. Тепер ми, як бачимо, з'являється третій. Це ускладнює нам ситуацію, оскільки ми змушені випридумувати нові засоби РЕБ. РЕБ мають більшу кількість частот і каналів, більшу потужність споживають. Якщо ми виловимо шахед швидко, знайдемо його меж-мережу, розберемо її, подивимося, як вона працює, які тип сигналу вона продає, то це більш схоже на тижня. Але все ж таки це додає в РЕБ ще одну частоту. Нам не варто забувати до минулі частоти, тобто ми не перероблюємо РЕБи, ми додаємо ще одну частоту для подавлення цієї меж-мережі. Варто зазначити, що я думаю, така тенденція зберігатиметься, і росіяни будуть намагатися надалі придумувати більше і більше частот, як тільки ми будемо вчитися боротися з минулими поколіннями. Тому в напрямку універсального засобу проти меж-мереж якраз багато компаній в Україні рухаються.
0: Політика.
3: В уряді Польщі пояснили, чому не запросили президента Навроцького на конференції з відновленням України. Мережник польського уряду Адам Шлапка заявив, що вважає слова про відсутність запрошення політичною грою. Як він пояснив, існують різні види заходів, які мають різні формати. Конференція в Гданську, власне, це урядовий формат, і подібна конференція з питань відбудови також відбувалася в Берліні, а раніше у Римі. І там не було ані президента Німеччини, ані президента Італії, нагадав політик. Він теж заявив про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський може не приїхати на конференцію.
0: Світ.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО. Він це вважає відповіддю на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані. Американський лідер заявив це під час прес-конференції в овальному кабінеті. Він також згадав Великобританію, Італію та Німеччину, у тому числі країни, які ставилися до США погано. Але, незважаючи на напружені відносини з Альянсом, Трамп має намір взяти участь у саміті НАТО в Анкарі вже наступного місяця.
0: Львівщина.
3: У ці хвилини у Франківському районному суді Львова триває чергове засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Вчора підсудний Михайло Сельніков відмовився від свого адвоката Віктора Пономаренка. Вже сьогодні він вирішив знову розібратись, де зникли його гроші. Мова про $200, які, як він стверджує, зникли після обшуків СБУ. Далі пряма мова.
5: Оце під час мого затримання. Можете порахувати, скільки грошей. Оце в нас СБУ вже знімало, коли відкрили відпечатане конверт. Бачите різницю? Нас людей садять, наскільки розумію, за крадіжку від 3000 гривень. Тут, наскільки ви бачите, як мінімум 8. Як ви думаєте, хтось сидіти буде в нас? Питання риторичне.
3: Також напередодні родина загиблого наполягала на перегляді відео з місця злочину, а захист обвинуваченого без попередження просив зняти арешт із їхнього майна. Головне питання сьогодні – чи призначить Сельнікову нового адвоката. Наші кореспонденти працюють у залі суду, тож будемо повідомляти вас про перебіг засідання. На Львівщині орендодавець квадроциклів отримав підозру за порушення правил безпеки, адже саме через його недбалість загинула 17-річна дівчина. Трагедія трапилась у квітні. За даними правоохоронців, чоловік надавав в оренду несправні квадроцикли. На усіх транспортних засобах не працювала система освітлення, а на одному з них були несправні гальма. Також жоден із квадроциклів не був зареєстрований. За даними слідства, їх заборонили використовувати. Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил, норм та стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху шляхом допуску до керування особи, яка не мала на це права. Львові мешканці вийшли на протест проти відкриття аптеки на Городоцькій. За словами учасників протесту, їх непокоїть специфіка роботи аптеки. У закладі, ймовірно, мали видавати препарати для людей із залежністю. Мешканці вважають, що локацію для такого закладу обрали невдало, адже поруч розташовані житлові будинки, дитячі простори та місця громадського користування. Наразі офіційних коментарів від представників аптеки чи міської влади щодо такої ситуації не було.
2: Рівненщина.
3: Понад 2,3 мільярда гривень збитків. Один з тютюнових гігантів України попався на схемі ухилення від сплати акцизних податків. За даними Бюро економічної безпеки, щоб приховати незаконне виробництво сигарет, у 2023-2024 роках посадовці підприємства інсценували зникнення понад 1000 тонн тютюнової сировини. А насправді ж виготовляли сигарети і продавали в тіні в обхід податків. Підприємство, яке працювало на Рівненщині, закрили та забрали ліцензії, а директор отримав підозру.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю «Долгіт Антисудо Сеньор». А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові «Долгіт Антисудо Сеньор» підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний «Долгіт Антисудо Сеньор» 56+28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Suzuki. Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
4: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
4: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
4: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
7: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
4: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
7: Лідея – європейська якість для українських полів.
8: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
9: Реєструйся на сайті IEF.today.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Росія готова відновити переговори з Україною з того місця, на якому вони зупинилися. Принаймні, про таке заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Окрім того, Росія готова до діалогу із Європейським Союзом. Про це вже заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. І до теми Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно укласти мир з Україною. З такою заявою на Радбезі ООН виступив заступник постійного представника США при ООН Ден Негря. Він підкреслив, що час не на боці Москви і пора повернутися за стіл переговорів та укласти мирну угоду. Що означають такі сигнали від США? Чи дійсно Вашингтон готовий діяти активніше проти Росії? Своїми думками поділився кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.
7: Якщо ми говоримо саме про це засідання, бачимо, що фактично американці, українці говорять в унісон. Сигнали дуже подібні надсилаються і Вашингтоном, і Києвом. А отже, це означає, що все ж таки партнерство між Україною та Сполученими Штатами є, воно міцніше і воно направлене на досягнення спільної мети. Це завершення активних бойових дій в Україні. Навіть якщо потрібно буде цієї мети досягати силою, посиленням тих спроможностей, які є в Україні. Україна дійсно виходить на якісно новий рівень своїх спроможностей, якщо ми говоримо про військовий компонент. А отже, це однозначно сигнал Москві, що ми можемо робити це ще ефективніше, ще масштабніше. І якщо Москва дійсно не сяде за стіл перемовин, то страждатиме весь російський народ. Ну і, звичайно, це вплине і на позиції влади країни-агресорки.
5: Литва готова виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною. Як зазначила старша радниця президента Литви Аста Скайсгіріта, президент Гітанас Наусада, ймовірно, ще раз спробує організувати діалоги між країнами. Вона зазначила, що Литва неодноразово виступала посередником між Україною та Польщею. Востаннє це було у січні, коли Наусада запросив Навроцького та Зеленського до Вільнюса. Скайсгіріта повідомила, що Наусада найближчим часом вирушить до Польщі і до того ж планує візит до України влітку.
1: Економіка.
5: Світовий банк затвердив нову програму підтримки України на 3,39 мільярда доларів. Кошти витратять на допомогу приватному сектору, створення робочих місць та економічні реформи. Пріоритетом цих змін є залучення інвестицій, вирішення дефіциту кадрів та інтеграція із ринком Європейського Союзу. Основними джерелами фінансування будуть позика Світового банку, грант та гарантії Великої Британії. Гендиректор «Укрпошти» Смілянський прокоментував вимогу Нацбанку щодо відсторонення його з посади. На думку Смілянського, це пов'язано із планами «Укрпошти» створити поштовий банк. За його словами, кожного року, коли «Укрпошта» підходить впритул до створення поштового банку, Нацбанк нібито знаходить спосіб цьому перешкодити. Влітку 2025 року, коли Верховна Рада проголосувала закон про банки фінансової інклюзії, «Укрпошта» була готова створити банк і з'явився лист пишно про дефолт «Укрпошти». Смілянський додав, що юридична команда вивчить документи та ухвалить рішення щодо подальших дій.
1: Львівщина.
5: У Франківському районному суді Львова триває судове засідання у справі про вбивство Андрія Переб'я. На місці працює наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Тож, Юлю, тобі слово.
8: Захист обвинуваченого Михайла Сцельникова зрештою залишили без змін. Адвокат Віктор Пономаренко після зустрічі із підсудним заявив, що підстав для припинення його повноважень немає. Сам Сцельников традиційно називає справу політичною. А сьогодні до початку засідання він показав журналістам ксерокопії речових доказів і заявив, що під час обшуків у нього викрали $200. Обвинувачений намагався долучити скаргу на бездіяльність ДБР та Генпрокуратури. Проте суд її відхилив, оскільки це питання не стосується суті даного кримінального провадження. Далі пряма мова.
9: Я говорю за 30 серпня. Люди говорять, що я приїхав 12-го, 30 серпня, тайська 12-ті, не виходив із дому. Вони це слідкували. Ось що я вам хочу сказати. За цей час я приїхав. Як мінімум тричі я виходив з хати. Я викинув комп'ютер. метрах. Я взяв лопату з машини спокійно. Я подивився спочатку і знайшов місце, де сховати ствол. Потім ще третій раз пройшов і сховав ствол. Правоохоронці цього не бачили, вони слідкували. Вітання Клімента.
8: Додав, що наразі судове засідання продовжується вже у закритому режимі. Журналістів попросили залишити залу. Суд перейшов до дослідження матеріалів справи, а саме до перегляду 5-годинного відео з місця злочину. Провести цей етап без присутності медіа та сторонніх осіб наполегливо просила родина загиблого Андрія Парубія.
5: На завершення слухайте о 13:30. Проєкт «Мова про» в межах Міжнародного економічного форуму будемо спілкуватися із Мартою Янкєв, представницею власниками «Міст Груп». Серед теми – випробування для логістики у період війни. Час перечекати чи навпаки відкривати нові маршрути. Про цифровізацію та нові можливості теж поговоримо, тож о 13:30 не пропустіть.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: ФМ Галичина.
12: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
13: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
6: Ходить гарно.

0: край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керама-маркет. Завжди є вибір.
5: Знижки від постійні основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Біт-трам-біт вже у тебе в голові?

0: 99 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Мова про на FM Галичина.
2: Вітаю, мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні говоримо про інвестиції, про гроші, економіку, роботу бізнесу. У Львові 26-27 червня відбудеться масштабна подія Міжнародний економічний форум, локація Барго Івент Хола. Це Лео Ленд на вулиці Мельника. Радіо ФМ Галичина працюватиме на цій події виїзною студією. Трохи будемо анонсувати сьогодні цю подію. Зі мною студія Марта Янків, представниця власника Міст Груп. Вітаю вас в нашому етері.
3: Доброго дня.
2: Власне, розкажіть коротко про групу компанії Міст. Чим займаєтесь сьогодні і який масштаб діяльності?
3: Ну, Міст Груп на сьогодні це велика глобальна поштово-логістична компанія, яка забезпечує доставку відправлень для бізнесу і приватних осіб в понад 70 країн світу. Ми є не тільки в Україні, у Львові, ми є в 18 країнах світу з власними представництвами, де ми маємо власні логістичні хаби, склади, автопарки та команди фахівців. Але завдяки партнерській мережі фактично інтегровані в глобальну логістичну систему, тому ми доставляємо відправлення майже у будь-який куточок світу. Тому зараз ми не просто компанія доставки, як про нас знають багато хто в Україні. Ми займаємося фактично міжнародною логістикою, але попри це допомагаємо українському бізнесу виходити також на глобальні ринки та створюємо логістичну інфраструктуру, яка з'єднує Україну зі світом.
2: Останні роки вони стали випробуванням для логістики, зокрема через повномасштабне вторгнення. Як змінилася ваша робота і що виявилося, можливо, найскладнішим в цій роботі?
3: Ну, взагалі для нас війна – це не просто виклик для бізнесу, це був момент, коли потрібно було дуже швидко визначитись, яку роль ми можемо відіграти для країни в першу чергу. І коли почалось повномасштабне вторгнення, фактично всі логістичні компанії України, в тому числі державна, зупинили свою діяльність на якийсь час. А ми не зупинили, ми в перші дні війни відновили свою діяльність, лише трішки переформатували. Всі наші хаби за кордоном, а це на той момент 15, зараз вже 18, стали пунктами прийому гуманітарної допомоги у світі. І ми за свій кошт транспортували цю всю гуманітарну допомогу з Америки, з Канади, з Європи до України. Тому фактично перші місяці війни ми стали цим таким логістичним шляхом зі світу до України для цієї допомоги. І фактично інвестували в це, тому що ми розуміли, що якщо ми не витримаємо, не переможемо цю війну, не допоможемо, то і нас не буде в Україні. Тому вирішили ці інвестиції, власне, направити туди. Водночас ми продовжили роботи бізнесу, ми відновили всі наші партнерські доставки до України. Ми відновили доставку з України за кордон і продовжували працювати. Звичайно, що треба було переформатовуватись, тому що війна не тільки в Україні, але загалом в світі вона вплинула на ланцюги постачання і треба було їх повністю перебудовувати. З Китаю в Європу до України, з України в Європу весь світ. Раніше ми доставляли авіа в Україну, тепер треба було перебудувати ці ланцюги, щоб доставляти до європейських хабів, а звітам авіа на інші континенти. Тому суттєво все змінилося, але ми продовжуємо працювати. Продовжуємо інвестувати в Україну, створювати робочі місця і приближати Україну спільно з силами оборони до перемоги.
2: Девіз форуму «Будуємо економіку завтра вже сьогодні». Яку роль відіграє логістика у тому, щоб економіка працювала, власне, і відновлювалася вже зараз, попри війну?
3: Ну, логістика – це фактично кровоносна система економіки у будь-якій країні, у світі. Без неї неможливо ані експортувати продукцію, ані запускати виробництво, ані залучати інвестиції. Можна побудувати завод, знайти інвестора, створити якісний продукт. Але якщо його неможливо швидко і ефективно доставити клієнту, економіка не працює на повну потужність. Ми побачили це на власному досвіді, що в перші місяці повномасштабної війни, коли через нашу міжнародну мережу в Україну надходила та ж сама гуманітарна допомога, про яку я говорила. Тоді стало очевидно, що логістика – це не просто бізнес-процес, це інструмент, який допомагає і країні, і бізнесу працювати і вистояти. І сьогодні Україна вже готується до масштабної відбудови. Це означає величезний рух товарів, обладнання, будівельних матеріалів та інвестицій і в Україну, і з України. Тому розвиток логістики – це фактично інвестиція в майбутнє економічного зростання України. І без логістики ніщо не буде розвиватися.
2: От трішки продовжимо саме. Україна деталі тісніше інтегрується з ринком Євросоюзу. Та що сьогодні найбільше стримує транскордонну торгівлю? І що допомогло бізнесу швидше виходити на європейські ринки?
3: Часто питання не в якості продукту, а в тому, наскільки швидко і легко він може потрапити на європейський ринок. І, звичайно, ми багато говоримо про те, що Україні потрібно виходити на ринки ЄС, і це правда. Потрібно продовжувати адвокацію українського бізнесу в Європі, працювати з державними інституціями, бізнес-асоціаціями та українськими спільнотами за кордоном, щоб

0: відкривати нові можливості для наших підприємців і забирати ці бар'єри, адже український бізнес – це велика конкуренція для європейського бізнесу. І вони ці бар'єри створюють, тому треба їх забирати. Але, на мою думку, гарним інструментом забрати ці бар'єри – це є двохсторонній рух. Нам потрібно не лише допомагати українським компаніям виходити в Європу, а й показувати європейському бізнесу, що Україна – це цікавий перспективний ринок для них також уже сьогодні, навіть під час війни. І український споживач дуже активний, він цифровізований, відкритий до нових продуктів. І багато міжнародних компаній можуть успішно працювати тут уже зараз, не тільки оборонні підприємства, а будь-які. Саме тому важливо не створювати додаткових бар'єрів. Навпаки, спрощувати для іноземного бізнесу також правила гри, бо ми хочемо виходити на іноземні рибки без бар'єрів, але у нас, признаємося чесно, є дуже багато бар'єрів для іноземних компаній. Під час війни нам потрібно робити кордони більш відкритішими для бізнесу, інвестицій і взагалі міжнародної торгівлі. І я переконана, що державний бюджет отримає більше надходжень не тоді, коли ми створюємо нові бар'єри, там, чи збільшуємо податки, зменшуємо якісь ліміти для транскордонної торгівлі. Бюджет отримає більше тоді, коли в Україні працює більше бізнесів, більше продають товарів та послуг і, відповідно, створюють робочі місця та сплачують податки. Тому зараз, під час війни, нам треба максимально зменшувати бар'єри для іноземного бізнесу в Україну, для українського бізнесу, дозволяти українцям безперешкодно продовжувати купувати на іноземних маркетплейсах і, навпаки, відкривати українські маркетплейси за кордоном. А вже як завершиться війна, ми будемо дивитись по ситуації. Якщо війдемо в Євросоюз, ми будемо в цьому великому ринку, в нас не буде в межах ринку якихось обмежень. Зараз, коли є війна, маємо ті бар'єри самі забирати. Тоді вони не будуть ставити бар'єри нам.
1: Одна з тем форуму – це повернення капіталу, інвестиція під час війни. Чи вкладаєте ви в розвиток зараз? Та? Це, можливо, нові потужності, нові маршрути, якісь нові технології. Чи час радше перечекати?
0: Абсолютно не треба чекати. Ну, я вже казала, що ми з початку війни не зупинили наш бізнес, бо в бізнесі майже ніколи не буває ідеального часу. Ну, і ми переконані, що майбутні лідери і компанії успішні будуються саме в період якихось криз. І ті гравці ринку, ті люди, бізнесмени, компанії, фактично, якщо вони зараз виживуть під час війни, будуть мати можливість інвестувати, розвиватись, то після війни їхній успіх ще більше і гарантований. І ми віримо в Україну, в її майбутнє. Саме тому ми продовжуємо тут працювати, незважаючи на те, що фактично найбільша наша діяльність міжнародна, і ми могли собі спокійно працювати лише за кордоном без України. Зараз ми будуємо величезний хаб, транспортний хаб на Львівщині, який фактично буде таким проміжним з Європи до центральної та східної України. Ми постійно створюємо робочі місця, ми відкриваємо нові компанії, нові сервіси, і в нас велика частина працівників в світі – це українці. 40% працівників там з 10 тисяч плюс – це є українці. Тому ми далі розвиваємося і дуже багато інвестуємо в країну. Це є сотні мільйонів гривень, десятки мільйонів доларів ми постійно інвестуємо. Ну і хочу сказати, що ми інвестуємо не тільки в економічну відбудову, ми постійно інвестуємо в різноманітні соціальні ініціативи. Ми минулого року виділили понад 50 мільйонів гривень на реабілітаційний центр Броуке, на львівські лікарні, на допомогу силам оборони. Це регулярна допомога нашим львівським бригадам, тому що наш головний офіс у Львові, і ми, власне, зосередились на львівських ініціативах. Ми розвиваємо спорт в країні, ми спонсоруємо, організовуємо різні спортивні заходи. Тобто ми постійно рухаємося.
1: Соціально відповідальний бізнес, так, який не тільки заробляти гроші, але й трішки допомагати. Добре, форум багато говорить про конкуренцію за таланти, про людей зараз будемо говорити. Чи відчуваєте ви, можливо, брак кадрів, як утримуєте і залучаєте людей в логістиці?
0: Ну, безумовно, і це виклик не лише для логістики, а загалом для українського бізнесу. І скажу вам, що ми це почали відчувати не тільки, коли почалось повномасштабне вторгнення, а ще після 2014 року, коли був великий відтік, особливо в Західній Україні, людей в сусідні країни. І, власне, ми зараз дуже конкуруємо за талановитих людей не тільки між компаніями. Між країнами почали конкурувати за талановитими людьми. Тому дедалі важливішими стають, власне, можливості розвитку, навчання, корпоративна культура, ну і відчуття стабільності. Люди хочуть працювати там, де бачать перспективу. І зараз також є велика проблема з тим, що дуже багато людей йдуть до війська, у нас дуже багато наших працівників зараз воюють. Тому зараз цей брак кадрів відчувається, але ми також працюємо постійно, щоб його закривати, і також, щоб інвестувати у розвиток своїх працівників, щоб вони нас не залишали.
1: Проста праця зараз стрімко автоматизується, та? Тут навіть і про що мова. Як це цифровізація, нові технології, можливо, зміють вашу галузь? І чи це загроза робочим місцям, чи це навпаки нові можливості? Мені здається, що ми кожного року про це говоримо. Та цифровізація – це плюс чи це мінус?
0: Ну, дивіться, поки що ви ще сидите за цим мікрофоном, і ви живий, а не якийсь ще агент задає мені ці питання. Я думаю, що все ж таки ця людська складова, вона залишиться. Але технології, вони не заберуть робочі місця. Мені здають, що вони просто змінять саму природу роботи. І сучасна логістика – це вже давно не лише там про транспорт чи склади. Це великі дані, автоматизація процесів, система відстеження, якісь там цифрові сервіси для клієнтів, застосунки, онлайн-кабінети, сайти. Тому мені здається, що навпаки, в найближчі роки технології допоможуть робити просто цю логістику і ці процеси швидшими та точнішими. А для людей створювати якісь нові можливості для розвитку, нові професії, а ще кілька років тому просто не існувало. Може, з'являться якісь менеджери по керуванню ще і так далі. Ну, я думаю, що наразі це для нас все йде в плюс, люди залишаться, тому що люди мають координувати все ж таки і перевіряти оці нові ще технології. Думаю, що це тільки поки що в такий плюс для сервісних компаній, бо ці сервіси будуть дуже швидкими.
1: Я знаю, що ваша компанія, вона вже не перший раз бере участь в міжнародному економічному форумі. Минулого попередні рази теж були. Чому міст вирішив стати партнером міжнародного економічного форуму? Що вас зацікавило у цьому, у цій події?
0: Ну, тому що ми поділяємо головну ідею форуму. Економіку майбутнього потрібно будувати вже зараз. За останні роки ми побачили, наскільки важливою є співпраця бізнесу, держави і міжнародних партнерів. І тому така взаємодія, власне, допомагає Україні вистояти найскладніші моменти. І саме, я думаю, вона надалі буде основою для майбутньої відбудови. І для нас важливо бути серед тих, хто формує бачення розвитку України. На таких майданчиках зустрічаються бізнесмени, інвестори, міжнародні партнери. І саме тут народжуються якісь нові рішення, позиції та нові ідеї. А логістика є однією з тих галузей, без яких неможливо реалізувати жоден економічний проект. Тому ми повинні тут бути. Ну і іншим також важливим рішенням, чому ми, власне, вже вдруге підтримуємо цей майданчик, це те, що він відбувається у Львові. Я думаю, що Львів – це місто, де, власне, можна робити таку столицю народження ідей. Тут, власне, дуже гарна атмосфера будувати щось типу Давоса тільки в Україні. Я впевнена, що Україна після завершення війни стане такою пракраїною в частині, власне, таких зустрічей, де будуть формуватися якісь дуже важливі світові нові концепції, ідеї. І тому гарно, що у Львові народжується така традиція такого форуму, куди будуть приїжджати всі.
1: Ну, це вже наша друга гостя наша, яка дуже гарно говорить про Львів і чому Львів для таких подій, ну, є дуже класним місцем. Хто був уважний, той знає і чув попереднього гостя, теж про це говорила. Власне, наостанок, кому з підприємців і керівників особисто радити прийти на форум і чого там варто очікувати?
0: Дивіться, підприємцям, керівникам компаній, інвесторам, представникам громад, молодим бізнесменам, які лише починають, усі, хто приймає рішення і хоче розуміти, куди рухається країна і почерпнути для себе якісь гарні приклади економічного розвитку. Бо форум – це не лише виступи зі сцени, це можливість почути сильних спікерів, знайти якісь контакти, отримати свіжі ідеї, поспілкуватися. Сьогодні Україна переживає дуже непростий, але водночас історичний період. І такі події допомагають не просто говорити про майбутнє, а спільно його створювати. Чесно, коли їжджу по світу в силу, власне, роботи в нашій компанії «Міст», то іноземці дивуються, як ви, коли у вас війна, проводите якісь форуми, конференції.
1: Та вони дивуються, що у нас їжа є, соло душі в магазинах, так, коли приїжджають.
0: І для них це взагалі дуже дивно, тому що вони собі уявляють війну, що тут всі мають поховатися, і ніхто не працює, нічого не робить, тому нам треба показувати, що в нас є такі заходи, нам треба їх проводити, нам треба запрошувати іноземців, які не бояться відвідувати нашу країну сюди, що вони бачили, що в нас такі успішні кейси бізнесу, і треба це робити, і хто має можливість відвідувати такі події, це треба робити завжди.
1: Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні в нашому етері була Марта Янків, представниця власника «Міст Груп». Ця розмова була у межах міжнародного економічного форуму, який відбудеться у Львові 26-27 червня. Локація «Барва Івент Холл» – це Леолендна вулиця Мельника. Радіо «ФМ Галичина» виїзною студією теж працюватиме на цій події. Мене звуть Роман Мудрий. Обов'язково ще почуємось.
2: Мова про реклама на ФМ Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Слухай своє. FM Галичина.

0: розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 14 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Сполучені Штати Америки підтримують намір України силою змусити Кремль до переговорів. Дональд Трамп сказав Зеленському діяти сміливіше. Як повідомляють джерела видання «Київ Індепендент», це сталося під час приватної розмови між лідерами. Трамп сказав, що не вірить, що Путін буде робити щось без тиску. Американські чиновники не підтвердили, чи Трамп прямо підтримав українські удари на території Росії, але сказав президенту, що вважає силою ключовою. Україну на конференції з відновлення у Гданську очолить Юлія Свириденко. Як зазначила прем'єр-міністерка, наша країна очікує на конкретні домовленості, які мають посилити обороноздатність та стійкість держави, а також розширити економічну співпрацю із партнерами. До складу команди також увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, громад з усієї України, урядовці та парламентарі. Конференція пройде вже 25-26 червня.
4: Війна.
5: Сили безпілотних систем уразили понад 60 цілей у Криму. Про запальну ніч для окупантів повідомив командувач СБС Роберт Медяр Бровді. Серед уражених цілей

0: три крилатих ракетоносії, чотири системи ППО, нафтобази у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, логістика та паливозаправники. Окрім того, уразили нафтові резервуари на Камиш-Бурунській ТЕЦ. І ще під удар потрапили зенітно-ракетні комплекси, так звані системи ППО та радіолокаційна станція. За час роботи зернового коридору у Чорному морі ним скористалося 8 тисяч суден. Попри це, ворог продовжує атакувати кораблі дронами. Як Україна реагує на такі інциденти, розповів речник військово-морських сил Дмитро Платенчук.
1: В першу чергу ми, звісно, відбиваємо ці атаки в морі безпосередньо для того, щоб максимально зменшити можливості ворога щодо нанесення таких ударів. Але як ми щойно з вами обговорювали, на 100% закрити фактично неможливо. Так, звісно, якби ця робота не тривала, то результат були б у наших ворогів набагато більше. Але, тим не менш, коли все ж таки подібні інциденти трапляються, ми, звісно, одразу переходимо вже до іншої стадії. Це коли треба надавати допомогу, евакуювати, можемо долучатися і до пожежогасіння, і до боротьби за живучість. Ми вже, в принципі, неодноразово виконували різноманітні подібні місії і дуже небезпечні. Один тільки газовоз турецький, який ми 3 доби тушили, є таким прикладом доволі серйозним, тому що газовоз – це дуже небезпечно. І палає. Тим не менш, ми постійно моніторимо установку, ми знаходимося на зв'язку з цими суднами 24/7, супроводжуємо їх, слідкуємо, в якому вони перебувають зараз в стані. І в разі чого, так, ми готові надати допомогу і робимо це.
0: Російська пропаганда проводить масштабну кампанію з дискредитації України. Мережі Кремля навмисно виривають події з контексту задля звинувачень. Як це впливає на відносини України та Польщі, а також втягнення Білорусі у війну, розкаже виконавчий директор StopFake Руслан Дейниченко.
2: Росія зацікавлена спровокувати якісь дії там із боку України, і з боку Білорусі, для того, щоб схилити там і насамперед громадську думку в Білорусі, і можливо схилити самого Лукашенка до більшої залучення до цієї війни проти України. Коли дійсно є якийсь інформаційний привід, як ситуація з нагородами, Росія, російська пропаганда намагається цю хвилю підхопити, створити якісь операції на землі. Ми бачили, як під час якихось загострень влаштовували з допомогою там підкупу, за допомогою агентів, як в Польщі, як в Україні, якісь конфліктні ситуації для того, щоб викликати ще більшу бурю обурення.
0: Кримінал. Вищий антикорупційний суд арештував квартиру та паркомісце віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби. Про це йдеться в ухвалі суду. Його ім'я там не вказали, але Центр протидії корупції стверджує, що мова саме про нього. Напередодні спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про стягнення в дохід держави активів, які Кулеба набув через свою сестру кілька років тому. Нагадаю, що тоді він був першим заступником голови Київської міської адміністрації.
3: Львівщина.
0: На Львівщині колишньому депутату районної ради повідомили про підозру у заволодінні понад 8 мільйонами гривень із місцевого бюджету через фіктивну оренду спецтехніки. Як повідомили про службі обласної прокуратури, посадовець укладав договори із підлеглими ФОПами на послуги, які фактично не надавали. Це вже третя підозра для експосадовця за останні місяці. Цими вихідними у Львові триватиме ремонт на проспекті Чорновола. На відрізку від вулиці Хімічної до вулиці Липинського виконають суцільне асфальтування. Щоб не перекривати проїзд повністю, роботи розділять на 2 етапи. Тож у суботу ремонтуватимуть смугу у напрямку виїзду з міста. У цей час з протилежної сторони організують двосторонній рух. А вже у неділю планують заасфальтувати смугу у напрямку в'їзду в місто, тож двосторонній рух буде на іншій смузі.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокс, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. ФМ Галичина, Луцьк, 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
8: Коли про їжу вже подбали.
7: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
8: А якщо гостей багато?
7: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
8: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
9: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму місті.

0: 19.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
8: Та це ти зі своїми іграми, я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитки в обмаль купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
13: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: кошмар.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
3: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
4: В Україні 15-та година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Політика.
6: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія готова відновити переговори з Україною з того місця, на якому вони зупинилися. Окрім того, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що вони готові і до діалогу з Європейським Союзом. Та чи зміниться риторика Кремля, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
8: Нічого не помінялося. Вони будуть говорити те, що говорив Путін в 23-му році, що Україна повинна виконувати так звані Стамбульські угоди. Друге, те, що для припинення вогню Україна повинна покинути 4 області України. Ніякого мирного процесу не буде, поки живий буде Путін, він буде воювати. Зустрітися можна, да? Без заперечення, але говорити вони те саме будуть.
5: Війна.
6: Сили спеціальних операцій України повністю знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Раніше вони завдали ударів і по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки. Усі ці об'єкти російські окупанти використовували для військової логістики на півострові. Білорусь не зрозуміла українських зусиль щодо безпеки на кордоні. Як заявив посол України з особливих доручень Ярослав Чорногор, після офіційної заяви з Мінська Київ перейшов до більш жорсткої та публічної реакції на загрози. Каже, раніше в наших інтересах було не загострювати білоруське питання через клопіт на сході та півдні, а зараз такий стан, коли наша країна для захисту своїх інтересів не може ігнорувати розміщення ретрансляторів вздовж кордону. Я ж нагадаю, президент Зеленський напередодні наголосив, що Білорусь здатна самостійно демонтувати ці засоби, а якщо ж цього не зроблять, впродовж тижня Україна може вдатися до відповідних дій. Росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на тимчасово окупованій частині Херсонщини. За даними нашої розвідки, окупанти завозять тучі інфікованої худоби до скотомогильників. Загалом таких об'єктів тут налічують 50, але з них найбільшу загрозу становлять об'єкти, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ та Залізний порт. Усе тому, що там території із високим рівнем ґрунтових вод. Це додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті після від кількох до десятків до сотні років.
5: Кримінал.
6: Правоохоронці висунули нові підозри у постачанні боєприпасів для Міноборони. Як повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора, при постачанні компонентів для вибухівок державний бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень ПДВ. За даними слідства, речовину імпортували вже як готовий вибуховий матеріал, щоб уникнути оподаткування. Директору цього товариства повідомили про підозру щодо ухилення від податків. Нагадаю, що на початку цього року викрили учасників організації, яких підозрюють у заволодінні майже 3 мільярдами гривень, виділених на закупівлю мін для ЗСУ.
5: Львівщина.
6: У пункті пропуску Раваруська прикордонники припинили спробу підкупу. Усі деталі в коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська.
9: 45-річний житель Дніпропетровської області прямував на виїзд з України разом зі своєю матір'ю. Під час перевірки документів у прикордонників виникли обґрунтовані сумніви щодо справжності окремих із них. У ході спілкування чоловік не зміг підтвердити ані законність отримання документів, ані їх достовірність. Натомість, намагаючись уникнути подальшої перевірки та відповідальності, він запропонував прикордоннику 20 тисяч гривень, назвавши ці кошти штрафом. Військовослужбовець від неправомірної пропозиції відмовився та діє відповідно до встановленого порядку. До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтею підроблення документів та статтею пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
6: Я ж додам, від початку року прикордонники зафіксували 236 спроб надання хабарям, загальна сума яких становила понад 1 мільйон гривень. Пропонували кошти як у національній, так і в іноземних валютах. Усі факти належним чином задокументували, а матеріали передали правоохоронцям. на Львівщині трьох колишніх працівниць Дрогобицької адміністрації підозрюють у незаконному оформленні соціальних виплат на суму майже 41 мільйон гривень. За даними слідства, через схему 47 жінок безпідставно отримували державну допомогу. Серед тих, хто отримав кошти, були родичі та знайомі фігуранток. Їхні прізвища вносили у списки разом із громадянами, які справді мали право на державну підтримку. Як встановили слідчі, така схема діяла 4 роки. Наразі підозрювані звільнені з посад, а слідство триває. У Львові на проспекті Свободи більше не працює інклюзивна вбиральня. Відвідувачі модульної кабінки зламали окремі деталі. Відеокамери майже щодня фіксують, як група молоді навмисно її пошкоджують. Загальні збитки сягають понад 75 тисяч гривень. Міська рада просить правоохоронців підвищити контроль щодо цього вандалізму.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, в обід та ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Стрий. 107.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на залізничній

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 16 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
3: Нацполіція повідомила, що затримала ще одного учасника підготовки замовного вбивства посадовця головного управління розвідки Андрія Юсова. Затриманим виявився військовослужбовець. За даними правоохоронців, підозрюваний був посередником між спецслужбами РФ та організатором злочину. Він передавав вказівки від замовників, координував підготовку замаху та гарантував виплату винагороди за його виконання. Чоловікові повідомили про підозру і вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаю, напередодні у цій справі вже затримали киянина. За вбивство Юсова росіяни обіцяли виплатити 100 тисяч доларів.
0: Війна.
3: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що успішна євроінтеграція України повністю руйнує ключові пропагандистські наративи Кремля. Наразі Росія проводить масштабні інформаційні операції, аби максимально дискредитувати рух України до Європейського Союзу. Про це йдеться у новому дослідженні Центру протидії дезінформації. Буданов назвав головною зброєю проти ворожої дезінформації послідовність у реформах та відданість українського суспільства демократичним цінностям. Для ефективної протидії російському впливу керівник Офісу президента закликав зміцнювати міжнародне партнерство, розвивати аналітичні інструменти та посилювати інформаційну стійкість громадян. Сили спеціальних операцій знищили залізничний міст через північно-кримський канал. До цього сили безпілотних систем уразили фактично усі переправи, які з'єднують території тимчасово окупованого півострова із материковою Україною. Наскільки це критично для самих окупантів, розповів оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: Ми бачимо вже фактичні наслідки. Це і заборона на продаж паливно-мастильних матеріалів, це обмеження, які вводяться на енергозабезпечення окупованого півострова. Тобто всі ці дії, вони вже безпосередньо вдаряють по військовій логістиці, по можливостям підтримувати військову інфраструктуру на півострові. Звичайно, ми бачимо, що сполучення і надання всіх необхідних паливно-мастильних матеріалів для військових – це є безпосередньо головне управління палива Міністерства оборони, але вони так само дуже сильно залежать від наявної інфраструктури ширшого вжитку, тобто це місця зберігання, це місця перевалки палива і безпосередньо логістичні маршрути, в тому числі залізничний транспорт, а також автомобільний транспорт. І ми бачимо, що планована робота по зменшенню можливостей ворога з точки зору логістики на цьому напрямку, вона вже безпосередньо дає свої результати.
0: Суспільство.
3: Для водіїв готують збільшення штрафів за перевищення швидкості. У Верховній Раді розробили відповідний законопроєкт. Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Змаглюк, пропонують такі штрафи. За перевищення понад 20 км на годину – 680 гривень, понад 40 – 2040 гривень, понад 60 км – 2720 гривень, понад 80 км на годину – 3400 гривень. А за 5 і більше перевищень швидкості впродовж року доведеться заплатити 17 тисяч гривень. Покарання вирішили посилити після смертельної ДТП у Києві, в якій загинули четверо людей. Водій винуватець 39 разів порушував правила дорожнього руху і у більшості за перевищення швидкості.
0: Політика.
3: Національний банк України визнав гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає відсторонити його впродовж 5 днів. Спеціальна комісія ухвалила таке рішення через систематичні порушення компанії правил фінансового моніторингу та платіжного законодавства за останні 3 роки. Тепер Міністерство розвитку громад та територій має 2 місяці, щоб знайти та призначити нового керівника поштового оператора. Сам Смілянський назвав такі дії спробою зірвати створення поштового банку та звинуватив голову Національного банку України Андрія Пишного у зведенні особистих рахунків. У Нацбанку ж заперечує, що визнання Смілянського профнепридатним – це особиста помста чи спроба заблокувати створення поштового банку.
0: Львівщина.
3: Господарський суд Львівської області стягнув з Самбірської міської ради понад 5 мільйонів гривень через забруднення підконтрольних їй земельних ділянок. Як зазначено в судових матеріалах, наприкінці 2022 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками забруднення земель. Уже в травні наступного року експертиза підтвердила, що у ґрунті був збільшений зміст хімічних речовин.
2: Волинь.
3: На Волині судитимуть двох чоловіків, які налагодили незаконне вирощування тютюну. Вдалося вилучити контрафактної продукції на кілька мільйонів гривень. Усі деталі в коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич.
1: Встановлено, що власник фермерського господарства разом зі своїм братом організували вирощування тютюну у Володимирському районі. Для очищення, сортування та пресування листя облаштували спеціальні цехи. До збору і обробки врожаю залучили місцевих жителів, частина з яких не була офіційно працевлаштована. Загалом встановлено 13 земельних ділянок, засіяних тютюном, загальною площею близько 40 гектарів. У місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 мільйони гривень. Також вилучено обладнання, що забезпечило технологічний процес виготовлення сировини, камери сушіння, промислову лінію для подачі тютюну та інше устаткування. Чоловіки обвинувачують в незаконному виготовленні підакцизних товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Окрім того, власнику фермерського господарства інкримінують на законне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. За свої незаконні дії фігуранти відповідатимуть перед судом.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ЗАГ Гелері.
2: Іноді картина може лякати без жодного монстра. Саме так працює «Таємниця і меланхолія вулиці» Джорджо де Кіріко. Це полотно художник написав у 1914 році, ще до появи класичного сюрреалізму. І багато хто вважає, що саме Кіріко навчив мистецтво виглядати як сон. На картині ми споглядаємо майже порожню площу. Довгі тіні, аркади, дивне світло, маленька дівчинка, яка біжить із обручем. На перший погляд, нічого страшного не відбувається. Але від картини стає тривожно, майже фізично. У глибині видно темну постать і чорний фургон, який ніби завмер у чеканні. Саме ця невизначеність робить сцену моторошною. Де Кіріко створював свої роботи під впливом філософії Ніцше, самостійності та відчуття дивності сучасного світу. Його міста виглядають так, ніби час у них зупинився. Художник навмисно порушував логіку простору і перспективи, через що глядач почувався дезорієнтованим і домальовував собі сюжети. Пізніше його роботи дійсно і вплинули на сюрреалістів, зокрема Сальвадора Далі та Рене Магріта. Цікаво, що де Кіріко називав свої полотна метафізичним живописом. Він хотів показати не реальний світ, а приховану тривогу за його поверхнею. Сьогодні «Таємниця і меланхолія вулиці» вважається однією з найзагадковіших картин 20-го століття. Бо інколи найстрашніша в мистецтві – це відчуття, що щось ось-ось станеться, але ти ніколи не дізнаєшся, що саме. Якщо ви хочете більше розуміти мистецтво, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ЗАГ Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАГ.
4: Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: 19.00. Не пропусти! Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук!
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мецько.
3: Війна.
4: У тимчасово окупованому Криму заборонили проведення усіх спортивних змагань до 1 вересня. Окупаційна влада запевняє, що рішення тимчасове. Зокрема, призупинили навчально-тренувальний процес учнів спортивних закладів віком до 18 років, навчально-тренувальні заходи, спортивно-масові та фізкультурні заходи, чемпіонати, кубки та інші спортивні змагання. Перед цим голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов наказав зупинити прийом дітей на відпочинок з 22 червня до 1 вересня цього року.
3: Кримінал.
4: У Запоріжжі Служба безпеки України затримала зрадника, який наводив російські атаки на сили оборони. Контррозвідка з'ясувала, що це місцевий мобілізований, який самовільно залишив частину. Чоловік потрапив у поле зору росіян, коли почав поширювати прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. Після вербування він контактував зі знайомими, у яких під час побутових розмов завуальовано випитував потрібну йому інформацію. Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника і убезпечили локації наших захисників. Наразі зрадник перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
3: Суспільство.
4: Військовослужбовці Нацгвардії, які у СЗЧ зафіксували до 12 червня, тепер також можуть повернутися на службу за новою програмою. Деталі знає наша Юлія Гапонюк.
5: Подати електронний рапорт необхідно через застосунок «Армія Плюс» до 20 вересня цього року. Головна перевага оновленого механізму – бійці можуть самостійно обрати нову військову частину з визначеного переліку та оминути батальйон резерву. У Міністерстві оборони наголошують, що цей крок покликаний зберегти бойовий потенціал армії без зайвої бюрократії. Розгляд заявки триватиме до 4 діб, після чого військовим повністю відновлять грошове та речове забезпечення. В оборонному відомстві також підкреслюють, статус у дорозі, який з'являється у мобільному додатку

0: На Павла II зібрали світлини про перебування папи на Сихові у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Фотографії, які зафіксували пам'ятні миті перебування святого, розмістили на великих мольбертах, аби кожен зміг оглянути ці світлини та пригадати події. Усіх охочих запрошують відвідати фотовиставку, що триватиме до понеділка.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 26. В Ужгороді дещо спекотніше, там буде плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: можливо не зволікати. Очі Клінік – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. Очі Клінік – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів. Проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: врожай.
1: До затруток рідний край.
2: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Львівщина.
5: У Львові з четверга асфальтуватимуть вулицю Стрийську. Чи будуть зміни у русі транспорту, знає наша Мар'яна Панчак.
7: Ремонтуватимуть відрізок від вулиці Вернадського до проспекту Івана Павла ІІ у напрямку в'їзду у місто. Роботи триватимуть до неділі включно, тож цю ділянку повністю закриють для проїзду. А двосторонній рух як приватного, так і громадського транспорту організують на протилежній стороні вулиці Стрийської. Щодо змін громадського транспорту, то тролейбус номер 23 курсуватиме за маршрутом Рячівська Хуторівка. Тролейбус номер 25 за маршрутом Шота-Руставелі-Хуторівка. Частина рейсів 22-го тролейбусу курсуватиме по звичному маршруту університет-автовокзал. Інше ж за маршрутом університет-підстригача. Натомість автобусні маршрути і приватний транспорт їздитиме без зміни схеми руху. Лише на час асфальтування перехрестя вулиць Стрийська-Максимовича автобусний маршрут номер 57 матиме кінцеву зупинку на автовокзалі.
4: Політика.
5: Сполучені Штати Америки підтримують намір України силою змусити Кремль до переговорів. Дональд Трамп сказав Зеленському діяти сміливіше. Про це повідомили джерела видання «Київ Індепендент». Чому ж американський президент вдався до такого рішення? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
8: Ви бачите обстановку на полі бою. Вони бачать, що Україна перемагає. Американці завжди роблять ставку на переможців. Я ще не здивуюся, якщо американці скоро з'являться в купі зброї, для того, щоб довести, що Трамп все виграв, і буде говорити, що він виграв цю війну. Тим більше у нас відпадають ці інтереси, ми нищимо їхню нафтову промисловість російську. Американцям це не потрібно. Я раніше говорив і продовжую говорити, що саме при Трампі Україні є шанс отримати кордон 91-го року, тому що у цій адміністрації фундаментальний конфлікт з Росією щодо нафти. В принципі, він стає все більш очевидним. От і все. Міг говорити. Чого так говориться? Тому що американці практичні і достатньо цинічні люди. Вони роблять ставку на переможців.
5: Єврокомісар Андріас Кубілюс заявив, що українська оборонна промисловість найкраща. Це стало ключовим чинником, який дозволив Україні змінити характер цієї війни. Як приклад, він навів розвиток виробництва безпілотників після початку повномасштабного вторгнення. Він також закликав країни Євросоюзу переймати український досвід із швидкого та інноваційного виробництва зброї.
4: Війна.
5: Росія може почати імпортувати та субсидувати пальне з метою обмеження цін на все, аби пом'якшити наслідки наших ударів по нафтопереробних заводах. Як пише видання Reuters, численні регіони країн-агресорки вже ввели обмеження на продаж палива і також спостерігають зростання цін на нафтопродукти та довгі черги на заправних станціях. Окрім того, РФ витратила 25% свого виробництва бензину порівняно із середніми показниками за червень минулого року.
4: Суспільство.
5: Щонайменше 26 новобранців полку «Скеля» померли від кінця минулого року. Мова про смерті не внаслідок бойових дій. Більшість із них пішли з життя від пневмонії, серцево-судинних захворювань та інших хвороб невдовзі після мобілізації. Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання «Бабель». Родичі частини загиблих заявляють про несвоєчасне надання медичної допомоги та можливе насильство у полку. У полку, зокрема, ці звинувачення відкидають. В офісі військового омбудсмана заявили, що смертей у полку насправді більше і частка загиблих не від бойових дій у «Скелі» пропорційно вища, ніж в інших частинах. Штурмовий полк також лідирує за кількістю скарг військовослужбовців до офісу військового омбудсмана.
4: Кримінал.
5: Екс-заступника секретаря РНБО та його спільників викрили на незаконному привласненні понад 21 гектара землі у Києві. Служба безпеки України спільно із Державним бюро розслідувань та Офісом Генпрокурора встановили, що Володимир Сівкович причетний до заволодіння недобудованого комплексу республіканської лікарні та прилеглої земельної ділянки. Вартість цього об'єкта становить 300 мільйонів гривень. На підставі зібраних доказів Сівковичу та його бізнес-партнерам, які перебувають за кордоном, повідомили про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу.
4: Львівщина.
5: У Львові замінили 4 кілометри теплових мереж. Зараз місто активно готується до опалювального сезону, тому Львів Теплоенерго проводить заміну аварійних трубопроводів. Всього планують замінити 15 кілометрів теплових мереж. А більше про підготовку Львівщини до зими та можливих блекаутів почуєте в підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина о 18:00.
4: Рівненщина.
5: У Рівному та навколишніх громадах цієї ночі можливі тимчасові перебої з електропостачанням через заплановані ремонтні роботи. Про це попередили в обласній військовій адміністрації та закликали врахувати це під час планування справ.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Ще кілька років тому довга дорога не викликала жодного дискомфорту, а зараз уже через годину-дві з'являється втома, важкість або розбитість у тілі. Багато людей сприймають це як просто втому або вік, але реакція організму на тривале сидіння може змінюватися з різних причин. Під час поїздки тіло перебуває в статичному положенні, що знижує активність м'язів і уповільнює кровообіг у нижніх кінцівках. Через це можуть посилюватися відчуття важкості в ногах або попереку. Також значення має стан судинної системи, яка відповідає за повернення крові до серця. Якщо є навіть початкові зміни венозного відтоку, тривале сидіння переноситься складніше. Окрему роль відіграє стан хребта та м'язів спини, які підтримують тіло в нерухомому положенні. Перенапруження або дегенеративні зміни можуть давати відчуття скутості та втоми. Іноді вплив має і загальний рівень фізичної витривалості, який знижується при малорухливому способі життя. Також не варто ігнорувати вплив зневоднення та регулярного харчування під час поїздок. Усе це разом формує індивідуальну реакцію організму на дорогу. Якщо дискомфорт став помітно сильнішим, ніж раніше, це привід звернути увагу на причину. У таких випадках лікар оцінює стан судин, опорно-рухової системи та загальну адаптацію організму до навантажень. Іноді достатньо корекції способу життя, а іноді потрібна діагностика для виключення початкових порушень. Важливо не ігнорувати зміни, які з'являються поступово. Саме вони часто є найпершими сигналами. А якщо вам потрібна фахова допомога медиків, рекомендуємо звертатися до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси, коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
13: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
14: Я поклав своє кохання на вівтар.
13: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
17: Попри виснаження, військова економіка Росії здатна триматися. Про це зазначає видання The Economist. Офіційна статистика показала скорочення валового внутрішнього продукту на 0,2% у першому кварталі цього року. Однією з причин стало підвищення податків у січні, тож ситуація свідчить радше про уповільнення економічного зростання, а не про повноцінну кризу. Адже переорієнтація торгівлі на Китай та Індію досі підтримує економіку ворога. Влада Росії досі може підвищувати податки, залучати кошти на внутрішньому ринку та використовувати залишки резервних фондів.
0: Політика.
17: Сполучені Штати Америки на 60 днів скасували санкції проти іранської нафти, нафтопродуктів та інших послуг. Міністр фінансів США Скотт Бесент видав цю тимчасову ліцензію на виконання меморандуму про припинення війни між обома країнами. У відповідь офіційний Тегеран зобов'язався забезпечити вільний транзит суден в Ормузькій протоці. То чому

0: А саме заради того, щоб ціни пішли вниз, робиться ця заява. Адже ринки вони дуже сильно реагують на заяви до політиків, які дотичні до цієї війни.
1: Суспільство.
2: Дві українки намагалися вивезти з України до Польщі сумки зі шкіри охоронюваних пітона та крокодила. Як повідомили у польській митно-податковій службі, знахідки виявили на пункті пропуску Нежинковичі Мальховіця. Для ввезення або вивезення таких речей через кордон Євросоюзу потрібні спецдозволи та сертифікати, а у жінок їх не було. Польські правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Обом може загрожувати покарання від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.
1: Львівщина.
2: У мера Самбора конфіскували авто за понад 4 мільйони гривень. Юрій Гамарин не зміг оскаржити рішення суду в апеляції. Автомобіль спершу був оформлений на доньку мера. Прокурори САП встановили, що це було класичним маневром для приховання реального власника. Насправді ж автівкою від самого початку користувався виключно саме мер Самбора. Вищий антикорупційний суд остаточно визнав цей актив необґрунтованим, адже у родини не було законних доходів на таку покупку. Тож суд постановив стягнути люксовий кросовер 2023 року у дохід держави. Експосадовицю зі Стриям підозрюють у переплаті за дрова майже 4 мільйонів гривень. За даними слідства, колишня працівниця відділу освіти у Стрию закупляла дрова для освітніх закладів міста за ціну, яка понад 1.5 рази перевищувала середню ринкову. Експосадовиця повідомила про підозру зловживання службовим становищем, що завдало значних збитків громаді. Тепер їй загрожує до 6 років ув'язнення. Досудове розслідування ще триває.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум плюс 26 градусів, в Ужгороді очікують плюс 30, зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів. Проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
5: У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Сили спеціальних операцій України повністю знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал. Раніше вони завдали ударів по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки. Ці об'єкти російські окупанти використовували для військової логістики на півострові.
4: Політика.
5: Росія готова відновити переговори з Україною з того місця, на якому зупинилися. Про таке заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Водночас Путін спочатку заявив, що наразі не бачить передумов для особистої зустрічі зі Зеленським, а згодом зазначив, що тепер він нібито готовий до діалогу з ним, але тільки на базі стамбульських домовленостей. Також російський диктатор наказав звести до нуля усі наслідки від ударів України. За його словами, ми нібито хочемо за допомогою атак вплинути на енергоресурси та зірвати туристичний сезон. Сполучені Штати Америки підтримують намір України силою змусити Кремль до переговорів. І Дональд Трамп нібито сказав Зеленському діяти сміливіше. Про таке повідомили джерела видання The Kyiv Independent. Тож, чому американський президент вдався до таких слів та більш рішучих дій, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
6: Ви бачите обстановку на полі бою. Вони бачать, що Україна перемагає. Американці завжди роблять ставку на переможців. Я ще не здивуюся, якщо американці скоро з'являться з купою зброї, да, для того, щоб довести, що Трамп все виграв, да, і буде говорити, що він виграв цю війну. Тим більше у нас відпадають ці інтереси, ми нищимо їхню нафтову промисловість російську. Американцям це не потрібно. Я раніше говорив і продовжую говорити, що саме при Трампі Україні є шанс отримати кордони 91-го року, тому що у цій адміністрації фундаментальний конфлікт з Росією щодо нафти. В принципі, він стає все більш очевидним. От і все. Міг говорити? Ну, міг говорити. Чого так говориться? Тому що американці практичні і достатньо цинічні люди. Вони роблять ставку на переможців.
5: Президент Зеленський не поїде в Гданськ на конференції з відновленням України. Замість нього делегацію очолить Юлія Свириденко. Як зазначила прем'єр-міністерка, наша країна очікує на конкретні домовленості, які мають посилити обороноздатність та стійкість держави, а також розширити економічну співпрацю із партнерами. До складу команди також увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, громад з усієї країни, урядовці та інші парламентарі. Конференція відбудеться 25-26 червня. Українські регіони виконали плани підготовки до можливих зимових блекаутів та обстрілів у середньому лише на 40%. Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, на захист інфраструктури міста вже виділили майже 68 мільярдів гривень. Та чи встигнемо ми із підготовкою до перших холодів, дізнавалася наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
7: Комплексні плани стійкості наразі реалізують у 4 стратегічних напрямках. Це захист критичної інфраструктури, розгортання розподіленої електрогенерації, а також забезпечення міст резервним теплом і водою. І якщо сусідня Рівненщина зараз перебуває серед лідерів за темпами робіт, то у багатьох інших областях кошти з резервного та державного бюджетів освоюють значно повільніше. Наразі по всій країні в активній роботі перебувають понад 500 об'єктів захисту, а також триває підготовка котелень та водоканалів. На якому етапі перебуває підготовка Львівщини та чого наразі бракує для пришвидшення темпів? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор профільного департаменту обласної військової адміністрації Богдан Кейван.
8: У нас план стійкості розрахований завершення всіх робіт до 1.09. Ведуться планові роботи. У нас передбачено захистити 83 об'єкти. На сьогоднішній день у нас в області є потреба у 16 одиницях великих генераторів з загальною потужністю 11,9 МВт. Ще один такий розділ – це є розподілена теплова генерація. планується на базі теплоенерго введення експлуатації 3 блочно-модульних котелень. Я думаю, що до початку опалювального сезону 3 блочно-модульні котельні ввести в експлуатацію.
7: Найбільше занепокоєння в уряді викликають саме темпи будівництва захисних споруд навколо енергетичних вузлів та монтаж когенераційних установок. Чи будемо ми готовими за всіма технічними показниками, нам розповів енергетичний експерт Юрій Корольчук.
1: Ну, на жаль, що прийняти з попередніми роками, так, то зараз гостріше стоїть питання власних грошей, фінансування, тут використовують ті ресурси, які є в наявності. Тому от з тих там 260 мільярдів гривень, які там розписали, наскільки я знаю, в принципі, реалістичні цифри, які там називали всі, так от реально з тих 206 мільярдів гривень планують освоїти приблизно з порядка там 40 мільярдів гривень. Тому на 100% ми точно не будемо готові, ну, на жаль, по всіх цих показниках. І це не стосується тільки там от критичних регіонів, там, які страждали від ударів. Це стосується, в принципі, Західної України. Тому поки що, на жаль, я не думаю, що це такі оптимістичні цифри, які ми чуємо від Кулеби.
7: Ми також запитали львів'ян, як вони оцінюють підготовку міста до минулорічної зими, а також хто, на їхню думку, відповідальний за те, що країна може бути не забезпечена всім необхідним до холодів.
9: Я думаю, не дуже добре, якщо чесно. Ми не можемо виконати, напевно, що той план, який поставлений через збройні напади агресора, але також влада не повністю виконує свою місію.
10: Тут все відносно. Те, звичайно, що хто може купляє генератори, хто може індивідуальні опалення якось роблять. Ну, але більшість людей будуть в скруті великі. Якщо, наприклад, з індивідуальним опаленням, в мене, наприклад, 12 градусів було. Я не знаю, як люди зараз в більшості випадків виживають.
11: Негативно. Ну, менше красти треба, а більше комунальні. Ну, не всі мають рахунки обшорні, всі за границею мають.
12: Все було нормально. Мені здається, що в наших реаліях і те, що збільшилось стільки народу, X2 вже, то транспорт краще став, опалення є, світло є. Ну, як при мирному житті це так не буде.
13: Слаби то роблять, а надії то на тим, хто тим керує.
4: Суспільство.
5: Для водіїв готують збільшення штрафів за перевищення швидкості. У Верховній Раді розробили законопроєкт. Як повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, поки пропонують штрафи від 680 до 3400 гривень за перевищення від понад 20 до понад 80 кілометрів на годину. А за 5 і більше перевищень швидкості протягом року доведеться заплатити 17 тисяч гривень.
4: Спорт.
5: Триває чемпіонат світу з футболу, збірні яких країн зустрінуться вже сьогодні на полі та який рекорд може поставити Кріштіану Роналду. Про це усе і не лише. Почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Масько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливе з Віталієм Портниковим». Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
14: Реклама.
15: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
15: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Тернопіль 102,3.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні завітаємо до Японії, де особливо популярним є фруктові газовані напої. Один із них – касіс-сода, створений на основі чорної смородини. Напій має насичений ягідний аромат, яскравий рубіновий колір і приємний баланс між солодкістю та легкою кислинкою. Газована основа робить його особливо освіжаючим, тому касіс-сода часто подають у теплу пору року. У японських кафе цей напій можна зустріти у різноманітних авторських варіаціях із фруктами чи льодом. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
11: Коли про їжу вже подбали.
10: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
11: А якщо гостей багато?
10: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
11: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
12: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
13: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
14: Сьогодні у випуску розповім про футбольні матчі, які пройдуть на Мундіалі. Рекорд Роналду та який клуб підсилили екс-гравці львівського руху.
2: Про футбол.
14: Триває чемпіонат світу з футболу. Вже сьогодні о 20-й Португалія зіграє з Узбекистаном. У 23-й Англія зустрінеться із Ганою. Вже о 2-й ночі на футбольне поле вийдуть збірні Панами та Хорватії. А о 5-й ранку зіграють Колумбія та Демократична Республіка Конго. І до теми, безгольова серія Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу триває вже 5 матчів поспіль. Втім, матч проти дебютанта Мундіалі Узбекистану може стати для легендарного нападника особливим. Якщо Роналду відзначиться голом за збірну Португалії, то стане першим футболістом в історії, який забивав на 6 різних чемпіонатах світу. Черкаське ЛНЗ підсилив склад трьома футболістами львівського руху. Як повідомили у прес-службі клубу, до команди Віталія Пономарьова приєдналися захисники Віталій Роман та Андрій Кітела, а також бразильський півзахисник Талес Бреннер, які раніше вже працювали під

0: другому колі екс-перша ракетка України зіграє проти американки Маккартні Кеслер. А наступний турнір, у якому візьме участь Юлія Стародубцева, Вімблдон, що стартує вже з понеділка. Це були всі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
9: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Зима близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: А сьогодні у нас маринована капусточка з буряком. Нам потрібно 1,5 кілограма нашинкованої капусти, 1 кілограм натертого буряку, ну на грубу терку, звичайно, 500 грам порізаної кубиками цибулі, 2 зубчики чеснику. На маринад 0,75 літра води, 300 мг 9% столового оцту, 60 грам цукру, 30 грам солі, 10 штук духмяного перцю. Готуємо заливку. У теплу перекип'ячену воду додаємо столовий оцет, цукор, перець і сіль. Розкладаємо нарізані овочі по банках, гарно притрамбовуємо і заливаємо заливкою. Якщо маринад залишився, то не виливаємо його, а протягом 3 днів відкриваємо кришечки і ще доливаємо. Головне, щоб овочі не були без рідини. Зберігаємо в холодильник.
2: Реклама.
1: Обов'язково вибирайте якісний столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
0: Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама.
0: FM. Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя,

В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946 FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму.

0: не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото! Скажи!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.
3: Ой, ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє. Yeah.

0: FM Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...